weer. Aan die liefde so getrou gesweer. Kamme, kamme. Jy wil om my soos weggooi kind. Maar ek is nie jou val, Jappie. Ek loop baie saam met die nacht en die wind.

is hier ver. Ek is nie bang.

I can see fear. I can see both.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnie sê die eer, 3 persone van belang word ondervra in verband met die Ekurhuleni moorde. Een Suid-Afrikaanse ondersoekjournalis word vermis in Djibouti en in jou rugby nuus, Pieter Steef de Tooi en Damian de Allende sal nie teen die Wallabies uitdraf nie. Dit is net na 6, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Keshalia, het bevestig dat 3 verdagtes vir ondervraging in hegtenis geneem is in verband met die moord op 9 vroue in Ekurhuleni, Gauteng oor die afgelope 2 maande. Van die 9 liggame wat gevind is, is daar een wat nie as vermiste persoon aangemeld is nie. Die owerhede waarsku teen bespiegeling en ongestaafde beweringe wat op sosiale media die ronde doen. Keshalia sê die voorlopige ondersoek het nie stawende bewyse opgelewer dat daar 'n reeks moorde in Ekurhuleni aktief is nie.
3: I know that there's a lot of speculation about serial killers and so forth. I would say at this point it's really premature to speculate along those lines. Some of the cases appear to have a different modus operandi and motives, but we are not excluding any conclusion.
2: Die Suid-Afrikaanse polisiediens se hoof van misdaadintelligensie Dumisani Khumalo en die polisiekommissaris in KwaZulu-Natal Nkandla Nkunazi is intussen ingeroep om te help met die ondersoek na die Ekurhuleni moorde. 'N hoë vlak multidissiplinêre span is aangewys om die moorde te ondersoek. Terselfdertyd het die polisie 'n beloning van R400 000 uitgeloof vir inligting wat kan help met die ondersoek. Keshalia sê beide menslike en finansiële hulpbronne word ingespan om 'n deurbraak to mark.
3: The community in Ekurhuleni needs to understand that their safety is our priority and that we are deploying these resources to assure the community that their safety is a priority as well as our commitment to bringing the perpetrators of these heinous crimes to book.
2: Die Suid-Afrikaanse ondersoekende joernalis Maika Reddy en sy plaaslike helper Kuki Mahmood word volgens berigte in Djibouti in Oos-Afrika vermis. Die omstandighede rondom die verdwyning van die 2 mans wat saterdagmiddag vermis geraak het, is onbekend. Reddy is die Afrika-koördineerder by die internasionale konsortium van ondersoekende joernaliste. Hy sê na verwagting vandag die land verlaat het. Die komitee vir die beskerming van joernaliste het 'n beroep op die owerhede gedoen om onmiddellike inligting oor hulle in te doen en laat gee of hulle enige veiligheid te kan verseker. Die voorsitter van die Staatsdienskommissie sê die nuwe wet op die Staatsinkomstekommissie sal die liggaam se onafhanklikheid van staatsdepartemente versterk. Verkenny het aan die media gesê die kommissie sal oor 'n onafhanklike sekretariaat en uitgebreide bevoegdhede beskik om bestuurspraktyke te ondersoek. Sy mandaat sal ook plaaslike regering, staatsbeheerde maatskappye en ander staatsentiteite insluit. Verkenny sê die verandering sal die kommissie in staat stel om bestuursmislukking onafhankelijk te ondersoek in plaas van op ministers staat te maak.
4: It will also insulate the commissioners from what they have been experiencing by being part of the government department. They had to wait for SMS announcement of salary adjustment. PSC is empowered to have its own investigation without having to depend on the shareholder.
2: Gemeenskappe in Zimbabwe is gevra om betyds voor te berei vir die bedreiging van 'n El Niño droogte. Sonkragbesproeiing, klimaatinligting en klimaatslim boerdery help om voedselsekerheid in die droogtegeteisterde Shedrizi-gebied te versterk. Die Verenigde Nasies is 'n wêreldvoedselprogram sê 3 sonkrag aangedrewe boorgate ondersteun 'n gemeenskapskaptein van 3 hektaar. Die Afrika Unie se kommissaris van landbou, landelike ontwikkeling en die blou ekonomie en volhoubare omgewing Moses Vilakati het intussen beklemtoon hoe belangrik die beskerming van gewasse, vee, waterbronne en voedselvoorrade is. Hy sê gesamentlike optrede is noodsaaklik om gemeenskappe bestand te maak teen klimaatsuitdagings. In jou rugby nuus, die ervare twee manskap Pieter Steef du Toit en Damian Dialende sal nie Sondag in die Springbokke se eenmalige toetswedstryd teen Australië in Perth speel nie. Hulle is na 'n veel eisende werkslas vrygestel. Die afrigter Rassie Erasmus sê die toergroep beskik oor genoeg ervaring vir die wedstryd teen die Wallabies. Die wedstryd is vir albei spanne belangrik aangesien die Wêreldbeker in 2027 in Australië aangebied word en die Bokke op 3 Oktober in hulle openingswedstryd in Adelaide teen Italië te staan kom. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel $81,166. Die prys van goud, $4,377.22 per fyn ons, met Brent olie op $104.75 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag en al is het baie bedompig vir oggend, gaan het nie te warm wees vandag nie. Plettenberg Baai is op 13.21, Gramstad 13.21, Mthatha 14.22, Queenstown 12.22. Graaf-Reinet is op 13.23, met Kraddock op 13.24, Port St. John 17.22, Bishu 14.22, Oos-London 16.22, Jeffreys Baai 15, met 'n maximum van 22 grade. Uit die nagende Dispatch is op 14.22 en Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van die 20 grade. Jenesnie weer is met trots geborg deur Elgoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elgoue Steel. Beste diens, beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 20 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis maandag, dis amper die laaste week van September. Ons nog 'n paar daggies volgende week wat ons kan aandurf, maar nie te min, ons kom so na die einde toe. En is 'n korter week, as jy slim was, het jy Vrydag afgevat en 'n baie lang naweek gemaak van, want Donderdag natuurlik is erfenisdag wat 'n vakansiedag is. Maar ons vat om een dag op 'n slag, so kom ons kyk wat vandag is. In jou internasionale dag, vandag is Werelddankbaarheidsdag. Om tyd te neem om die klein dingetjies te waardeer, kan groot vreugde bring. Om te fokus op wat jy het, in plaas van wat jy kortkom, kweek tevredenheid. Ek stem 100% saam daarmee. Dankbaarheidsdag word jaarliks gevier op 21 September. Die viering van dankbaarheid en net waar jy kan terugsit en tel jou seëninge, né? Tel jou seëninge. Die bewustheid van die voordele wat 'n mens in die lewe trek as jy positief deur die lewe gaan. So, vandag is ons ewiglik dankbaar vir alles in die lewe en vandag neem 'n oomblik net om dankbaarheid te ervaar vir alles en vir mense dankie te sê dat hulle deel is van jou lewe. Dis ook vandag nasionale chai tee dag. Met 'n aromatiese mengsel van speserye is hierdie warm drankie die perfekte opkikker op 'n koue dag en verwarm jou siel met elke slikkie. Nou of dit warm of koud is, ek sal 'n chai tee drink. Dis my baie baie lekker. Dan sê hulle meer as net tee, chai is 'n tee drankie wat 'n verskeidenheid speserye meng om die heerlike versameling geure na vore te bring en so te kan geniet. Jy kan ook 'n dirty chai kry en dan sit jy 'n espresso shot daarin. Dis net so lekker. So bederf jouself vandag, terwyl jy dankbaar is vir dinge, met 'n chai tee. Dis ook vandag Earth, Wind and Fire waarderingsdag. Nou, onthou jy daai liedjie waar hulle sing soos Do you remember 21st night of September? Dis ook om ek jy singie. Wel, as jy nie doen nie, ek gaan om nou vir jou speel. Hierdie pakkende frase kom van die popliedjie getiteld September van Earth, Wind and Fire. En dis 'n heerlike dingie wat almal dit laat hoor, laat sing, laat dans en laat onthou dat hulle sing oor hierdie spesifieke dag. Hoekom weet ons nou eintlik nie, maar nie te min. Ons gaan hom saam met hulle vier. So, trek jy dan skoene aan, ons dans hierdie maandag in.

0: lekker, mijn euro.
1: Ik voel me een keer zo, nee, zo'n alarm afgaan. Je denkt, nee, die ding, ik heb hem verkeerd gesteld.
2: Ja, dat moet wees. Ja, dat moet een fout wees. Iemand kan niet zo op mij schreeuwen in die ochtend. Meestal ik snoeze in die ochtend.
1: Ja, ik snoeze al zes van mij ook, ja.
2: Oh nee, ik kan niet twee keer. Anders was ik laat.
1: Ja, maar je hebt één alarm wat je twee keer snoeze. Ja. Ik heb zes alarms apart, wat elke keer gesnoeze wordt. Op verschillende tijden, wat bedoel ik, gaan elke twee minuten af.
2: Nee,
1: ek sta nie op nie. Ek kan nie vir mense verduidelik as ek sê hoe vas ek slaap nie.
2: Oh, wow.
1: You have no idea. Like, nou op my... In my sins, is dit 'n bietjie ligter. En na laas jaar se drama in my lewe slaap ek baie, baie ligter.
2: Mm.
1: Maar so nou met my kleintjie en alle goeders. Maar in general, net om my beste vir mense te verduidelik hoe vas ek slaap. This is not a word of a lie. Ons gaan jag in Kolfinia, is baie koud. Ek vat 17,000 dae se klere saam. Daai oggend toe ek opstaan, toe trek ek al 17,000 kleringstukke aan op dieselfde tyd. Dit was verskriklik koud.
2: Wow.
1: Dit was verskriklik. Alles het gevries. Daar's niks. Jy kon nie die wipers van die kar amper aan sit, die so gevries was alles. En ons ry toe en ons is in die jagveld en soos die sonnetjie uitkom kry warm en ek begin later my klere uittrek en ek klik maar as ek hierdie klere lê op die fynbos.
2: Mm-hmm.
1: Ek vir my bed maak.
2: Oh.
1: En nou lê ek dit so op die fynbos en ek raak in die slaap. Ek meen hulle moet nou die springbokke van ver af bring en nie hierdie kloof en bla bla bla. En toe ek wakker word, toe sê ek vir my oom, wanneer gaan julle begin skiet? Toe het hy 3 springbokke geskiet met 'n 30-06 2 meter van my af en ek het hier al die skote geslaap.
2: Wow.
1: Deur 'n 30-06 se skote.
2: Het hy baie mooie silencer.
1: Hy het glad nie 'n silencer
2: wow,
1: op
2: nie. Wow, ja. Nee, okay, ek kan nie...
1: No, I sleep, dude.
2: Ek kan nie so... Ek kan dood slaap, maar ek slaap nie so dood nie.
1: Nee, nou nie meer nie.
2: Nou in perimenopause het ek met my internal klok afgegaan 2 uur vir oggend. Kom ons dink aan alles wat jy hierdie week moet doen, wat jy nie neergeskryf
1: well, dan het. Wel, dan ook perimenopause die is daar, want ek word wakker randomly op die weerste tye en dan die sik.
2: Ja, en is nie soos a, oh, jy is wakker, ek gaan badkoor toe gaan nie. Dit is soos, hier is ons nou, nee, ons is wakker, ons is reg.
1: Ja, hulle het my wakker gemaakt in die klas en ons skryf na toets.
2: Ja, precies so. Ja. Kan nie.
1: But anyway, het is nou tyd vir ons een bykie rond te krap op paar dingetjies. En een van hulle natuurlijk is ons nieuws hoofdtrekker. Had ek een goeie morgen by die lekker luisterstasie. Is lekker om saam met julle te keier. En ons gaan probeer om die week vir julle lekker af te skop, man.
3: Luister FM, nieuws hoofdtrekker.
2: Jou hoofnie sê die eer, Willinkosi Glambisa sê die IVP se verkiesingsmanifest verbind die partij tot tydige dienslewering. Die Gautengse Komitee vir Gemeenskapsveiligheid waarsku teen 'n toename in ontvoerings en die VN hoof vra vir internasionale samenwerking voor die VN se algemene vergadering. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
3: Luister FM weer.
1: Kom ons Ituba gou daar rond op die weer. Nou, daar is geen waarskuwings uit vir die weekie, so dit begin al klaar vir ons lekker. I don't know why. Lyk die 21 September asof ek iets vergeet.
2: Ek weet nie, ek het maar net aangeneem, dis daai Earth, Wind and Fire.
1: Verstaan jy?
2: Dit is amper tyd om Green Day wakker te maak.
1: Ja, nee, maar dit lyk net... Ek moet hierdie datum onthou en ek weet nie hoekom nie.
2: Ja, ek het 'n paar mense uit hierdie week verjaar. My vriendin Jana verjaar woensdag, my swaar Peer verjaar saterdag. Dis 'n vakansiedag hierdie week, dis erfenisdag, donderdag.
1: Nope. Anyway, kom maar af hier, sê die minimums en maximums lyk as volg, man. Plittenberg Basje bedaar 10,21, Mkana Gramstad 13,21, Mtata 14,22, Kumani Queenstown 12,22 grade, Graafrij net bedaar 10,23, Port Elizabeth, gaan ons net lees, Kranok is 13,24, Port St. John 17,22, Bishu.
2: Plans, you.
1: Al goed, 14,22, Kugompol was London 16,22. Ek is verslaaf van die 22 vandag. Jeffrey's Bay 15 op die minimum. Raai? 22. Yesie, julle mense. Uit en af dispatch 14. 22. In Port Elizabeth, different.
2: Nee,
1: 14-20. Ai, julle nille. Maar ja, dit is wat dit is. Hier by lekker luisterstasie. Dit is 'n bietjie koelerig. Sê mos, hoe weet jy dat lengte is in die baai? Het raak winter?
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Ons het sinaasappelle drink.
1: Jommie, hulle beter vir my royalty cards gee, want ek syp al goed so smarties deesdae.
2: Ek het nou net twee ingevat. Ek het gedink ek is fine en toe sê ek nie.
1: Maar hierdie laas jaar was hy so erg. Laas jaar het ek geprep vir dit, want hoe ouer ek word, hoe meer raak my sien is net 'n probleem.
2: Selfde.
0: Nee? Gaan ons ons hoe beste klink jy, dan ons kom complain. Kan ek asseblief met die bestuurder praat?
1: Gaan ons net permanent so klink?
2: Klink so.
0: Nee?
2: Ek is so, ek het hierdie drip neusie vandag.
1: Tjomie, ek blaas heeltyd my neus. Dit irriteer vir my.
2: Die amount of vel wat ek al vervang het om my neus, dit kan nie normaal wees nie. Want ek blaas en dan is al velletjies.
1: Is dat een horror movie start?
2: Nee? Ek sê, ja.
1: Nee, iwers is daar een velletjie monster wat net van jou gebouw is wat rondloom. Lisa! Lisa! Kom maar by die rot.
2: Hoe jylle van my kan bouw van
1: ek? Ek geloof al, het genoeg velle afgevat wat daar rondloop
2: en
1: verlies. Tussen
2: dit
1: en
2: die haarkies wat ek tweez op my ken, kan hulle
1: jylle
2: ek bouw.
1: Hoe kan hulle die velle by mekaar gebind?
2: Mm-hmm.
1: So sal jou kenhare.
2: My kenhare.
1: This is weird. Hierdie conversation het weird gedraai. Al wat ek nou net sien is hierdie vel monster wat met haar in mekaar is, wat vir een rot vraag, waar is Appelorijn? Like, jy kan net hierdie hele proces sien.
2: At least vraag vir een rot en nie het daar in taal nie.
1: Ja, eigenlijk krijg een Appelorijn, dis fijn. Maar ja, dit is 25 minuten net voor die tijd van 7. Hartelijke goeiemorgen op hierdie maandag. Dames en heren, splinter nieuwe week, man, ons kop om weer af. En hy loop pretty much einde van die maand toe.
2: Ja. Wel, die dagelijkse stem is volgende week woensdag.
1: Ja, yeah,
2: maar het voelt alsof hierdie week is vakantiedag ons eindig om zondag.
1: Ja, verstaan jy, dat is so. En dan?
2: Oktober, November, December.
1: Exactly, right? Exactly.
2: Wow.
1: It's craziness, man. Craziness.
2: Dit
1: it's good times, man. It's good times. 2020 fix was lekker, maar ek is reg om om
2: ja. Ons gaan nie na my ding vir 2027.
1: Vir die vijfde keer is wat ons omnoem van nou af.
2: Okay,
1: ja, dit is die 2020 fix. Dit is 2020 rassie bring om huis toe. Is wat het is. Nee, dude, come on. 2027 is all just sport, man. Ek gee nie om wie, waar of wat. Ek gee rarig om.
2: Dit gaan een groot sport in wees. Beslis.
1: I already.
4: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
5: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
4: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
5: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
6: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: Passief-agressief, die gaan ons. Daar is natuurlijk Caroline Grace en hy sê, hoe kou, hoe kort?
1: Hy is so kort.
0: Ek love die man. Props, ek kwaai kier, bie lekker luister, staas jy wel gewoon, ek is so kort, is hy rak iemand kwaai. Maar ja, ons werk op die eer en krabbekie rond op September. Dit is natuurlijk die 21ste, en kijk bekie wie verjaar wat al naam gemaakt het.
1: Ons kyk na die mense oor die water wat vandag verjaar, en ek dink hierdie dame is so underrated, Cheryl Hines. Is vandag 61 jaar oud. Fenomenale actrice. Sy het begin op Curb Your Enthusiasm, waar sy die rol as Cheryl gespeel het. Sy was in RV gewees, Keeping Up with the Steins, A Bad Mom's Christmas, en het...
0: Oh, she's good.
1: Sy is baie goed.
0: She's good, yeah.
1: Fenomenale actrice in komedie. Sy was ook in Labour Pains, in Nine Lives. Sy het, sy het rarig. En ek dink sy lach net so lekker.
0: Sy het baie, jy weet, in Engels... jare terug was de groot ding, as jy see toe gaan, dan teken ou jou in a caricature in.
1: O ja.
0: Verstaan jy? Dan teken jy oore groter of wat ewe.
1: Ja, so het is ek een groot oor groot
0: en sy het een baie caricature gesig, baie expressive gesig. Ja. Very cool.
1: Is lekker, en sy verjaar vandag.
0: Dan kyk ons nog een bietje verder. Gaan ons het vir hom gee. Meneer Luke Wilson. Mm-hmm. En natuurlijk hoe Luke Wilson, die broer van die meer bekend Owen Wilson,
1: yep.
0: Maar dan natuurlijk ook Andrew Wilson, en hy was geboren aan Robert en Laura Wilson. Maar hy, en so by old school, Legally Blonde, Death at a Funeral, ons het laatst week oor die movie gepraat, super, super cool. Mm-hmm. En hy het ook gespeel in Enlightened, altijd een supporting role, maar ek weet nie, hy is goed, maar vir spoof movies.
1: Ja.
0: Hy is nie, hy het een baie weird...
1: Ja, mens kan hom nie ernstig geen pop
0: neem. Nee, ek weet, hy het een baie sevende laan vibe.
1: Idiocracy was fantastisch, hy is in dit.
0: Ek moet gaan kyk, ek weet nie. Kijk, dit is ook wat ek sê, soos old school, die type goeder, werk perfect. Mm. Death at a Funeral was so goed, hy was sy unagey vibe het baie goed gewerkt al. Maar ja, nah, I don't know.
1: Nog iemand wat vandag vir jou wat ek maal is, weer is Bill Murray.
0: Bill
1: Murray
0: legend.
1: Is vandag 76 jaar oud. Nou, Bill Murray het gespeel in Lost in Translation, waar hy Academy Award gekryd vir Best Actor. Fenomenale fliek. Hy was ook in Caddyshack, Ghostbusters, Groundhog Day, The Life Aquatic of Steve Zissou. Fenomenal. En The Royal Tenenbaums, wat net so goed is. Dan is ek het weer van my beste flieks. Eindelijk, Luke Wilson speel ook in The Royal Tenenbaums. Mm. Gedrag het, ja.
0: I just like him, en die dag toe iemand hom gevra het, luister, wil hy net my voorkop teken nie, hy het een barbecue in die ene hand, en sy hand is fine, en toe teken Bill Murray, Miley Cyrus op sy voorkop, so dit is my favorite.
1: Ja. Ek is mal oor hom, hy is rarig barbaag.
0: Hy is net een lekker dude.
1: Ja.
0: Like, hy is rarig net een lekker dude.
1: Hy lyk of jy lekker fun kan neem met hom.
0: Ek denk hy is eindelijk een probleem is, want hy is.
1: Ja, ek ook so.
0: Maar as far as it is, man. Dan gaan ons eer deur. Nou, hierdie dude het die dans uitgefigure. En mense het gedoen en nou nog is hy bekend daarvoor. En dit is natuurlijk Alfonso Ribeiro. Nou, hy het gespeel as Samet Will Smith in The Fresh Prince of Bel-Air. Nou, hy was natuurlijk Carlton Banks en hy had hele...
1: Ja,
0: Tom Jones.
1: The Carlton.
0: It's not unusual to be loved by anyone. Ja, dat was baie goed.
1: Letterlijk The Carlton is die dansnaam. Ja, The Carlton.
0: Dat doet kan het skit, man. Het was baie goeie show. The Fresh Prince of Bel-Air. Ek denk was op het uit... ek weet nie, het was een leermeester, ek denk vir baie van die jongelinge ook, wat deur baie goed gegaan het, vooral in die African-American era van kinders, wat jy geweet waan toe nie, het was baie weird fase, en they did good, man, they did really good with that show.
1: Wel, die volgende man met verjaar is waar jy in een hele ander fase in jou leven was, Stephen King verjaar vandag.
0: Dat is die weerste gezicht.
1: Hy het die weerste
0: gezicht. Ek is jammer om het te sê, ek sê nie man slegie, maar hy skryf creepy boeken. En as hy smile, dan lyk hy of hy op die cover kan gaan. Like die oom
1: het
0: net
1: hy
0: het 'n baie devious look.
1: Hy het 'n devious is 'n baie mooi manier.
0: Ja, so funny mense wat jy ontmoet ook is nice mense, mm-hmm. Maar as hy smile, is like, jy's twee powder codes weg van Joker.
1: Oh, wow. Ja, maar hy is vandag 79 jaar oud, kan jy glo.
0: Hy lyk hier 79.
1: Hy is die skrywer van boekers, in Sleight and Carrie, wat ook nou weer 'n fliek raak, The Shining.
0: Alweer?
1: Misery, a remake.
0: Alweer?
1: Ek dink is 'n reeks eintlik, nie is 'n fliek nie. Maar maar dit lyk baie goed.
0: Kan nie met nuwe goed opkom
1: nie. Ooh, dit lyk baie goed, julle. Ja. The Dark Tower en natuurlik ook, hy het 'n klomp Literary Honor Awards gewen, insluitend die Bram Stoker Award en natuurlik ook, hy het 'n klomp Literary Honor Awards gewen, insluitend die Bram Stoker Award, Henry Award en die National Book Foundation Medal.

0: Nee, ons maar nie so maar. Ons gaan nou 'n sticker challenge met doen. Ons gaan nou 'n sticker challenge met doen. Elke keer as ons klaar, dan kry jy 'n sticker.
1: Is jy klaar?
0: Plakker, ja, dan kry jy 'n plakker op jou.
1: What constitutes as a moan? And how long must it be?
0: Nee, is soos 'n ugh. Is klaar.
1: Jo, nee, Tommy, jy gaan vir my plak. Nee, nee.
0: Maar sien, daar plak ek al klaar vir jou neus. Ek gaan môre stickers bring.
1: Jy gaan, nee, gaan lyk jy wax my. Nee.
0: Ons gaan dit doen. We're doing it.
1: Gaan ons dit doen, tijdens de show.
0: Tijdens de show, niet tijdens de show.
1: Maar jij mou nie.
0: Ek klaar baie.
1: Ek gaan jou ja, maar jy...
0: Ek klaar net met een glimlach en dan klink het nie soos
1: klaar nie. Jy kan het eerst worry. Want jy is een professioneel.
0: Want ek is een professionele klaar, ja.
1: Oh man. Ek kyk eindelijk nou, snaaks nog soos het deurgaan, kyk ek na die heel eerste skolebesoeke, want luister we hem deurgetrek met die eerste feest in 2017.
0: Oh wow.
1: Wow.
0: Rian. That's Michael.
1: Rian? Rian? Jassie, man, goeie tyd. Waar is al die plooie, jylle? Oh, kyk jy nie baie terug na foto's? Like, oh.
0: My grootste ding as ek terugkyk na foto's van myself is, hoekom het my vriende nie vir my gesê, ek het nie eyebrows aan nie?
1: But you're a very powerhouse lady. Would you listen?
0: Ja.
1: So jy, nou ja, nie daai tyd jy.
0: Ja, maybe nie, maar iemand kon het daai tyd vir my, as iemand my daai tyd net geleer het om het te doen.
1: Ah, so jy het nie geweet hoe nie.
0: Ek het ook
1: nie geweet.
0: Ek het nie geweet dat mens moet nie.
1: Okay.
0: Nee, en toe ek begin kyk het al foto's, ek soos, waar is my eyebrows?
1: Nee.
0: Ja, dis letterlijk soos, as jy vir my sê, ek kom nou jou huis toe op een sondag is ek gewoonlik, as ek kerk online kyk, is ek in my pyjamas, heel dag, geen make-up, haar is nie geborsel nie, en as jy dan vir my sê, ek kom oor, soos vriende vir my gister gesê het, dan trek ek gevinnig aan en ek teken net my eyebrows af.
1: Oh wow.
0: Rest, sorry.
1: Oh wow. Oh wow. Ek wil bietjie, wat ek gaan doen is, ek dink ek gaan hierdie week gaan, en al die foto's wat ek so met kinders nie geneem het in daai tyd, hoe lyk julle nou?
0: Ja, hoe groot is julle nou?
1: Ja, maar die is crazy.
0: Ek is 17, dis soos 9 jaar terug, hulle is al klaar met school.
1: Ek het nou net op mense se Facebook gaan knap, net om te kyk hoe oud is hulle nou, en hier sien twee foto's, en al twee lyk of hulle nou net opgestaan het, nie vir julle, en al twee lyk of hulle maas vir hulle gesê, stop en neem die foto's sommer nie oor. Maar dit gebeur baie, en dan voel ek jammer vir die kinders. En toe gaan ek gegaan op Johan se Facebook, en hulle al twee is nou al uit matriek uit.
0: Oh, wow.
1: Matriek afskeid foto's en alles.
0: Wow.
1: Ja. Old I am.
0: Dis, ja.
1: En die ander ding is, waar is die trui?
0: Nee.
1: Ek soek die trui terug. Die ding het een awesome kraag gehad. Oh, wow.
0: Ek weet, jy het so een trui wat so crossover is, baie cool is.
1: Ja, ek weet nie waar jy is hier. Ek verloor goed. Daar leef jy een baiekie by handhof.
0: Oh, ja.
1: Ek verloor hulle nie. Ek krijg koud as ek aan toe gaan en dan my energetic self krijg warm en dan los ek net goed oorals. I'm clothing the nation is what I'm doing. Okay. I'm clothing the nation.
0: Ons klaar nie, ons doen goeie goed.
1: Hier het vergeet, nee. my subconscious het geweet, iemand korte jacket.
0: Want voordat ons na verjaarsdag toe gaan, dan was een wat specifiek gevraagd vir die tyd, so ek wil
1: jammer.
0: Nee, ons moet.
1: R50.
0: Is 11-jarig. So ons gaan definitief doen. Sirien sê, baie geluk met jou 11de verjaarsdag. Mag die Here jou seën en beskerm in alles wat jy doen. Ons hoop jy dat jy dag baie geniet en bly die prachtige kind wat jy is. Ons is baie lief vir jou en dit is van mama en papa af. Dankie Marichal vir daai boodskap en vir julle kleintjie wat 11 is vandag. Ek hoop jou dogter het 'n wonderlike verjaarsdag.
1: Oh, ek glam het, man. Happy, happy, happy.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: op die regte tyd. Daar is 'n verkeerde tyd ook, so dit maak sin.
1: Ja, ek weet nie, ek voel asof dit natuurlik Lisa Nel is in my boek.
0: Ja. Yeah.
1: En dit is Rieke Snel se vrou.
0: Ja.
1: En ek voel dat in daai liedjie het sy predik dat ons allemaal gaan rugby kyk bespeur. Want sy sê in daai liedjie ons gaan rugby kyk bespeur. Dus ek soos, was dit al 'n ding toe die liedjie uitgekom het?
0: Ja, die liedjie is wat 2 jaar oud, is dit nie?
1: Nee, ek seker is langs.
0: Ja, nee, sy het aan nuwe bene al gehad.
1: Van nuwe bene.
0: Ja, daar was ons 'n tyd wat sy en Rieke so op die fitness was en toe iewes skielik toe kom my bok uit en al toe wys hulle bene. So dit was nuwe bene era. Ja.
1: Oh wow, nuwe bene era.
0: Ja, nuwe bene era. Man, die kortbroek wat jy net nog gespeel het en daai was nie baie ver van mekaar af ook hier. Ek dink was omtrent 'n jaar uit mekaar uit.
1: Dis waar, ja.
0: Ja, so dit kan 'n paar jaar uit wees. Hoe lank hulle is al vir ewig saam?
1: Ja, dis hoe ek sê. En ek, die ding is dat dit is Lisa Nel en ja. Voor dit was sy...
0: Daai was die eerste Lisa Nel.
1: Daar was die eerste Lisa Nel. Ja,
0: daar was die heel eerste
1: Lisa
0: Nel.
1: Sy was Bruwer geweest, ek denk, voor het.
0: Jo, what a horrible surname to pronounce for a show. Rarig.
1: Ek seker sy was Lisa Bruwer.
0: Dit is André Herbts.
1: Herbts.
0: Dit is die weirdste. Ja, want ek meen, as jy dit nie geweet het, die Orkie Snoekie kom terug.
1: Yes, ja, in 'n fliek.
0: En hulle praat van 'n series.
1: Ja.
0: So ek het, ons is heavy op die orkie snorkie trein en whatnot. En toe sit ek in my vriend en sê, like, what a horrible surname. This is such a horrible... Ek weet nie wie van ons luisteraars hou nie van jou funny. Nie oor wie jy is hier. Like, ek is 'n diager, ek love you for the diager is
1: trot. Die uitspraak
0: of spelling.
1: Of hoe mense dit uitspraak.
0: Verstaan jy? Soos André Herbts.
1: Ja.
0: Verstaan jy, dit klink jy nies in stilte.
1: Hy wil hee dat ons om Wimpie noem.
0: Ja, maar hy sê mys nou reg, hy sê oorals, tot vandag toe nog, hoe oud hy word, hoe my roep, Wimpie, kom gij so.
1: Dit is wat ons nie jou fun kan sien.
0: Ja, selfs ek werk met Zayn Mias, ek noem hom nou nog Neville.
1: O nee, ek noem hom Zayn Mias. Nee. Ek noem hom eintlik meneer Mias.
0: Ja, so, ja.
1: Ek noem hom anders.
0: Ek het hom eers geoom en ek word lelik geskeld. Maar in die case, verjaarsdagtyd.
1: Daar is nie verjaarsdag.
0: Nie.
1: Daar sê, dit was Lise Bronner. Excuse, nie Bruwer nie, dit was Bronner gewees. Jy's reg.
0: Selfe ding.
1: Dus ek was reg met die B. So, halve punt vir my.
0: Sy korte sticker.
1: Ek kon, dit was nie klaar nie.
0: Sy ja, maar jy is klaar nou.
1: Ek gaan nou stickers kry.
0: Ja, jy sal, want net just like the fluffy ones. Dit is 3 minute net vir die tijd van 7. Paar dinge hier, dit is nog aan deurwerk, splitter die betreffers. Amal vraag nou vir my, of my sê die mense, ja, kan asjeblief Fresh Prince speel. Ek het om hier. Mm. Like, it's verbaasend, maar...
1: Ons kom vir jou sin.
0: Is switch. This was a big one in the days. Toe is nog gedink het Will Smith kon sing. En dan is ons terugkom na die nuus gaan Lisa Fresh Prince sing.
2: Let's get it going.

0: En dat is Will Smith en hy sê Switch. Het is nou tyd vir ons om die te beweeg. Is nou tyd vir ons nies.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, Willinkosi en Klambisa sê die IVP se verkiesingsmanifest verbind die partij tot tydige dienslewering en Gauteng Komitee vir Gemeenskapsveiligheid waarsku teen 'n toename in ontvoerings. Ek is Gerard die Jager van Luister FM, hier is jou Sibier Nuus. Goeiemôre. Die IVP-president Willinkosi Klambisa sê die partij se plaaslike regeringsverkiesingsmanifest is nie 'n lys leë beloftes nie, maar 'n verbintenis om dienste betyds te lewer. Hy het die manifest gister by die Kwamushu se Princess Mangogo Stadion in Durban bekendgestel. Klambisa sê die manifest het 5 belangrike punte: werkskeping, die bespoediging van dienslewering en 'n werkbare infrastruktuur, samewerking met en beskerming van tradisionele Khoisan-leiers, beëindiging van korrupsie en bemagtiging van die jeug, vroue, persone met gestremthede.
3: We do not make a promise we cannot keep. We are proud of the level of service delivery by the municipalities governed by the IFP when it comes to water provision, sanitation, roads, electricity and the infrastructure.
0: Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap SANRAL opdrag gegee om die Moreel Infrastructure Group te ondersoek. Dit volg nadat die direkteur van die maatskappy, Lawrence Mujiganyama, op 'n video betrap is waar hy op 'n groep vroue en dame kleedkamers by die Flamo restaurant in Sandton dreig. Hy het verskoning gevra en Moreel het tenders van die padagentskap ontvang en snuit in die kontrak van 71,6 miljoen rand wat in Januarie verlede jaar toegeken is. Krisis sê SANRAL moet vaststel of die maatskappy wettig aangestel is en sy kontraktuele verpligtinge nakom. Die Komitee vir Gemeenskapsveiligheid in Gauteng, wetgewer, dra dringende optrede na toename in ontvoerings. Altesaam 76 ontvoerings is tussen April en Junie in Kempton Park aangeteken, wat 58,3% meer is as in dieselfde tyd verlede jaar. Gauteng het 2367 aangeteken, nou dis meer as die helfte van die nasionale totaal.
4: The scale of this figures places Gauteng at the center of South Africa's kidnapping crisis. The figures should serve as a wake-up call to law enforcement agency. Kidnapping cannot be treated as an isolated crime. Gauteng cannot normalize kidnapping. Communities must be protected. Those responsible must face full might of the law.
0: En dan ten slotte, wereldsleiers, diplomate, kampvechters en ander invloedryke stemme vergader hierdie week in New York vir die Verenigde Nasies se algemene vergadering. Leiers sal globale samewerking bevorder en noodsaaklike hupstoot gee aan die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte en kollektiewe optrede bepleit vir vrede, waardigheid en gelykheid op 'n gesonde planeet. Die VN se sekretaris-generaal Antonio Guterres sê in midde van wêreldwye bestaan krisisse is dit nou 'n tyd vir leiers om saam te kom en gemeenskappe grond te vind om oplossings te deel.
5: My message to them is clear. Come together for peace, for dignity, for justice and for humanity. Only with international cooperation can we build a better world and we should never give up on fighting for it.
0: En ons sluit ons af met ons rand en ons sente.
6: Die rand verhandel teen R16.23 in die dollar, R18.63 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,986. Die prys van goud is $4,378.94 per fyn ons, met Brent-olie op $102.56 per vat.
0: Dank Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8 uur vanmôre.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM, weer.
0: Laaste keer na jou weer met geen waarskuwings uit nie, kan wel vir jou sê dat die westelike en oostelike dele van die Ooskaap, die WC is bewolk met reën in die oggend, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koel met geïsoleerde reën en donderstorms wyd versprei in die noordooste. Jou wind is lig tot matig in plekke, maar sal lig tot matig suidoostelik draai en dan noordoostelik teen vanaand. Oostelike dele van die Ooskaap sê hulle dis mis in plekke langs die kus en alleen in die binneland, sal gedeeltelik bewolk wees tot bewolk en dan koel met geïsoleerde reën en donderstorms wyd versprei oor die land. Jou kuswind is lig tot matig suidwestelik van aan noordoostelik draai per aand. Dan jou maksimum is Plettenberg Baai so by 21, Mkane Gramstad 21, Mtata 22, Kumani Queenstown 22, Graafreinet 23, Kraalhoek 24, Port St. John's 22, Bishu 22, Ooslondon 22, Jeffreys Baai 22, Uitenhaag 22, Port Elizabeth, ha! Gotcha, 20. Toe jaar, het lyk vir ons lekker bewolk in PE met mis in vanoggend en dan teen vanaand. Spaai die mekaar weer. Dit is verskriklik baie vog in die lug en ek dink dis 'n probleem. En dan...
6: Nee. Ek voel as vandag gestrand. Dit is wat my wakker gehou het.
0: Dude, die muskiete.
6: Ja.
0: Daar goed kom te... Hier is die grootsie goed.
6: Ja, hulle is massief.
0: Daar ding draal like 0.5 liter.
6: Mhm.
0: Dis crazy.
6: Man is arm, want in die oogend as ek wakker word, dan...
0: Nee.
6: Ek so en dan...
0: Dit en dan vlooi het nou iebeskielike ding by my huis gehad.
6: Oorrechtig, ja. Santo achter.
0: Ja, so ons gaan nou
6: nog
0: met...
6: Nog nie dit nie, maar...
0: Ons moet vannacht nie, uit my kind geomwentelinge wil. Uit die hele koos gebou om haar jippe.
6: Oh, wow.
0: Ja, en seker aan my kat, want die rest is skoon. Ek meen, het is die, maar die kat is die probleem.
6: Oh, no.
0: Want hy is nou, hy is op 'n 2-dag cyklus nou deesdaan. Gewoonlik elke dag is gekom, dan kom hy elke 2-dag dag is toe. Ja, ek weet nie, ek dink rarig hy te aan huis. Ek dink hy te aan die lewe iewers.
6: Want Aaron sê iemand, hy was altyd 2 dae hier, nou is hy net 1 dag by
0: ek
6: my.
0: Ek dink rarig, hy te helemaal ander huis. Want beteken, dan kom hy terug en ander, he smells funny. Like he smells, he's been in a home. Like het reik so. En dan beteken, reik hy soos Wendy huis. En I'm like, where do you go? Where do you go? Ja, ek reik my kat. Okay.
6: Ja, natuurlijk, jy moet.
0: Ja. Wat was jy? Huh?
6: Ja.
0: Ja. So, I don't know, it's net weird. It's weird. Ja,
6: ek dink ons moet een foto van jou kat post.
0: Ek wil een GoPro op daar ding sit, so graag.
6: Kom ons doen het.
0: Sê, man, ek is bang die tannie by wie jy bly steel my GoPro. Dis wat my worry.
6: Jy kan een live feed maak, so.
0: Nee, wil jy, though? Okay, ek gaan het alleen, ek gaan het nie live, maar ja, ek smet jou.
6: ek wil nie saam stem of enig iets in hierdie gesprek.
0: I would love to see it.
6: Ja.
0: Want die kant is al by my, Riley is al myne vir 10 jaar.
6: Ja.
0: So dit is...
6: Dit is interessant.
0: I don't know. Al wat ek weet is, ek my vrou trou, toe sê ek vir hom, dat ek werk anders dan ander mense, maar ek trou nie vir ewigie. Ek trou vir 5 jaar, en dan het jy 'n opsie om te verleng. En dan wanneer jy die opsie het om te verleng, dan kan ons we can chat about this, mm-hmm. Verstaan jy? En ons gaan nou vir jaar 4, so sy panic so klein bietjie. Ek dink ons moet dit doen, 5 jaar trou is met die opsie om te hernie. Dan is dit minder skei sake.
6: Ja.
0: Ja.
6: Ek sê, dit is eindelijk een goeie idee.
0: Ek dink raar.
6: Ja, so. Hier wil ek my net 5 jaar wees en ons moet definitief hier die bestuurslicentie ding in kry vir 10 jaar.
0: Ja, ek dink so. Ek dink net, vooral, jy weet, die egskeidings is iets wat ontplof in Suid-Afrika vandag.
6: Ja.
0: En dan baie keer dan sê die mense vir jou met harder werk en alles, en I get that, but the kids today don't get it. So ek dink net, wanneer jy gaan trou en jy gaan doen aansoek vir jou licentie, en jy sê nou, luister die ek, Gerard de Jager, Lisa Marie, ons gaan nou trou, bladiblaan, sê, okay, cool, hier is die checklist wat jy moet klaarmaak.
6: O, ja.
0: En dan boe aan die lijst, doe een amazing reis saam.
6: Ja.
0: Verstaan jy?
6: Sê die internet afgeweer.
0: Verstaan jy dan, nee? Tijdens load shedding, al die batterijen is pap, soek een lig. Like, jy moet al die papwiel op kar, kan die spanner kry nie. Verstaan jy? Like, jy moet al, en as hulle die survive, en dan kom hulle terug. En dan sê jy, en sê jy, nie, ga nie samen die ding trou nie, sê mal. Die ding se kop raar. Verstaan jy? Of hulle kom terug en sê, jy kan my toesluit in 'n freezer vir 'n jaar, saam met hierdie man of hierdie vrou. Ek is daar, verstaan jy? En dan, boom, kan jy trou. There's got to be a checklist. Want mense is in die happy love bubble. And it's a magical plek.
6: Ja, die love bubble is iets fantasties.
0: Jy kyk alles mis. Van sy knick-knack tone regteer tot wat ever hy doen.
6: Ek sê altyd, ek het die rooi vlaggies gesien, en ek het gedink as 'n karnaval.
0: You and me both, girl. Mm-hmm. You and me both. Why? Because I love... is dynamite, Mabel. 10 minute net na die tyd van 7 is Tayo Cruz 2010, baby.

0: Vice your flies. Ik zal altijd bij die man doen ook als je braai. Ik wil niet je vlees zien. Ik geef niet om wat jij doet. Ik sta niet aan de kant toe en wijs me je chops.
1: Zie je eindelijk wat hulle bedoel nie? Je weet het.
0: Het is mooi, though. Zijn rooster zo vol vlees is. Oh, dit is mooier als hardklop rugby.
1: Dit is aan het zeer betekend. Kom iemand aan, kom ek aan met my hoenders so te kies, want iemand soos die beef so te met die green pepper en die eie.
0: Nee, ek kies die hoenders so te boer die lang kou vir een lang tyd hou bel. Anytime, like wie wat, nee. En ek, mense kan beklaim met my, ek glo nie beef should be on a society nie.
1: Oh nee, ek dink is lekker.
0: Nee, ek voel nie dat...
1: Maar een hoendersesatie.
0: Hoendersesatie loop en
1: een... In een gesoute boterban nie trek.
0: Bra, jy sien my motion nog voor jy iets sê, trek jy stokkie so uit.
1: Nee, oh, perfect.
0: Stop het, Lisa. Man.
1: Altijd honger. Ek sê vir julle nie, donderdag met erfenisdag, gaan ons een vier maakie binnen. Ons gaan saties braai.
0: Jy kan, you're not allowed to have an open flame.
1: Okay,
0: so kool is fine. Kool is fine.
1: Die vier buiten,
0: but, en dan bring ons die kool in. Ja, 100%. You're not allowed to have an open flame.
1: Ah,
0: dis die groot ding. Dis ook al Amerikaners so ergens op die charcoal. Verstaan jy? Ja. Wat sê nou, maar die charcoal het my al gered, vele braaie.
1: Ja, vele braaie, maar jy moet om begin met vlamme.
0: Ja, hout, die reek van hout. Ja, 100%, man. But this is what it is. Jan, wees jou vlees. Hier jammer na die kattebak. En dan Tayo Cruz, Dynamite.
1: Mm-hmm.
0: Groot treffer gewees in 2010. En tot nou toe, man, Tayo Cruz, lekker vibes. So, Elise, is hier show jy nog het? Wat is die aantal mense wat jy sal love om by jou show te hee? 10,000.
1: Whatever.
0: DJ, sing, strip, yeah. I don't know. Maar...
1: Wel, sing net 3. En strip. Nee, ek dink as ek sal nogal sê om soos een Atterbury Theater uit te boek.
0: 1,000.
1: Of Artscape.
0: So ek was 1,000, 2,000, right? Mm. So die wereldrekord is op pas gebreek.
1: Oh, wow.
0: Vir die meeste mense by een show.
1: Want Metallica had al een rekord gehad, nee?
0: So, ongelukkig is dit nou nie meer syne, nie? Want Calvin Harris het show gehad en daar was 1.6 miljoen mense by dit op die 8ste februari 2026.
1: Wow.
0: Ek kyk nou na die foto waar hy sit met sy Guinness World Records. Hulle sê, so the largest attendance for a DJ set by a single artist is 1.6 million people and was achieved by Calvin Harris in the UK in Sao Paulo, Brazil on the 8th of February 2026.
1: Kan ek net veel sê hoe naby dit is, nee?
0: Mm-hmm.
1: Want in die Monsters of Rock Festival...
0: Was die grootste een tot op hier.
1: In Rusland, ja, 1991, was het net onder 1.6 miljoen mense.
0: Well, there you go.
1: Metallica, Black Crowes en Pantera kom kyk het.
0: Well, there you go.
1: Wow.
0: 1.6 mil, man. Ek wonder of as jylle entrance fee gecharge, is hy ook in een aftree for life.
1: Ek voel net so, hoe kom ek by die pad kom?
0: Nee, jy pie net al by jys. Nee, ek is jammer, ek klink rof om het vir julle te sê, ook, you just pee right.
1: Ek het nou gaan foto's kyk van hoe
0: dit
1: die stadion lyk, wow.
0: Is baie.
1: Nee,
0: is baie mense.
1: Nee, daar is een nee, daai.
0: En vat het, wat
1: boef... Maar daai lyk net soos een crowd surf.
0: Jo, bro, jy gaan nooit bebe.
1: Ek moet gaan pipie, kan julle my achter toe vat?
0: Soos, hoeveel mense het Nelson Mandela Bay? Is het 4 miljoen?
1: In die baai.
0: Die hele metro.
1: Jo, soms 4 miljoen in die baai.
0: Ek weet nie, is dit 2 miljoen? Ek weet nie. Maar in Nelson Mandela Baai, wees nie, dit kon die hele metro gewees het. Maria, op daai nuwe dames en heren, kom ons krap gerond in die winkels, kom ons terug met Marula Media.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Mm, fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie de Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: Lorie,
3: die Narkiefees. Jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, Hekke maak 8 uur oop, Kerkgronde, NG Kerk, Lurie, met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaasman, Roan van der Kuil en Jan, met MC Gerkie, Oubario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetkompetisie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skooliere, R50. Volgens op sociale media, Lurie Narkiefees, die gesinsfees net vir jou en jou mense.
4: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Net om daai ding te breek, 1.6 miljoen mense by die Calvin Harris concert, en ons het hoeveel mense in die metro nou? Om en by?
1: 1.3.
0: So dis die hele metro. Al hierdie karre wat ons sukkel om deur te kom op een rush hour in een parking area.
1: Oh,
0: dude,
1: het
0: ging nie, ek's fine. Anyway, wat ek wel vir julle kan sê is, Maruna Media is gebalanceerd en betrouwbaar, en is nou tyd een bykie deur te werk, tier al die skinnernies.
1: My brein wil nou net wiskunde doen, ek kan nie. Alles in my brein is as error.
0: Ja, dit is te veel mense.
1: Oeh, dit is te veel mense.
0: Ja.
1: Okay, Maruna Media gebalanceerd en betrouwbaar. Onthou, en hoeveel mense het nou al die toep gaan aflooi met my rympeek? Vraag my net. Maar gaan laai die toep af, dit is net makkeliker om te gebruik. Hulle sê deurbraak en moordsaak van 9de vrouslagoffer in Gauteng. Die ondersoek na die moord op die vrou in Dawn Park is deel van die 9 moordsake wat vroue slagoffers wat tans in Gauteng ondersoek word, waarvan 3 mense nou in hegtenis geneem is.
0: Good. Good man, good. Die alleen nog klagtes in my MRK oor vrystaanse munisipaliteite. Dit is ons nou die punt. Mm-hmm. Maar nie een van die vrystaanse 23 munisipaliteite in 2024, 25 auditeer jaar een skoon audit behaal nie. Yep. Baie municipaliteit in Suid-Afrika het nie skoon audits behaal nie. Dat ek nog net dit sê. Dit is nie die een aspek van dinge nie. Ek weet wat, Lies, ek sit by die huis en lag ek by myself letterlik hardop as ek van hierdie manifeste lees of hoor wat die politieke partye voor in dag bring. En het voel rarig vir my dat, jy weet, ek kan een politieke partij begin, right? En ons begin, like, kom stem vir die buddies, of whatever, right? Dan kan ek ook sê, ek gaan kyk na werksgeleenthede, en ek gaan kyk na gelijkheid op vrouwe, en ek gaan kyk na die, is makkelijk om te sê, het is verskrikkelijk makkelijk om te sê. Nou, vir my voel het net, as jy die jaar so fantastisch was in wat jy gedoen het, hoef jy nie eers by een stadion met mekaar te kom, om te sê stem vir my nie. Jy hoef nie.
1: Is waar.
0: Verstaan jy? Maar nou het jy 530 politieke partye wat elkeen nou hardklop vir die eindstreep en jy weet net een van 5.
1: Mm-hmm.
0: Gaan dit maak?
1: Ja.
0: Ek meen, het is die rocket science hier. Ek kan hulle noem ook vir jou, ek gaan nie, maar en nou kom allemaal voor, okay, maar wat, hoe gaan ons nou stemme kry? Okay, ons gaan vir julle goud gee op die derde van elke maand. Nou kom jy aan en sê, drank is goedkoper as julle, verstaan jy wat ek bedoel?
1: Yeah.
0: It just becomes this...
1: Jy speel in die palm van mense handen, wat hulle wil hoor is wat jy sê, en aan al die tyd sê hulle, ons kan dit nie doen.
0: Maar dis een leeg.
1: Dis soos die Google, wat gesê het, hoekom sien ek julle een keer aan 4 jaar?
0: Verstaan jy? Maar dis so leen, want ek meen, wie wat, da's geen manier, wat jy as een politieke partij weet wat gaan gebeur as jy in hierdie land oorvat. Mm. Geen manier. Jou eerste 2 jaar is repair.
1: Ja.
0: Is net om te kyk wat so nonsens gebeur. Gloe jy my nie? Wel vare dan so die Madlanka commissies aan per jaar uit.
1: Ja.
0: Verstaan jy? En dis net op een tender waar het oopgemaak het. Kan jy dink? Want hulle vraag nou vir 'n permanente commissie om gestig te word, wat ek 100% in support is van.
1: Wat al hierdie tenders
0: op ja.
1: Moksen?
0: So, yeah, I don't know. Dis net...
1: Dit is...
0: Ja.
1: Sien die crown stickers. 3 vas na skiet dood op renkampioen Robert Volk, wat natuurlijk die Sebenza politie het bevestig dat 1 persoon vrijdag nachtenis geneem is, terwyl nog 2 mense saterdag aangekeer het. Natuurlijk baie hartseer om te verneem daarvan, maar hulle media het vroeger laas week beweer dat 41-jarige Volk was op pad na vlug in Kaapstad haal, waar hy na wetren sou deelgeneem het, toe hy in 'n ligte motorongeluk op die hoek van Camdenstraat en Portland Rylaan in Esther Park betrokke was. Ontstellende beeldmateriaal toe gewys hoe hierdie persoon toe uit hulle kar klim op en op hulle begin skiet het, natuurlik wolk sy lewe verloor.
0: Jong,
1: dis bitter hartseer.
0: Baie.
1: Dit is soos road rage op 'n hele ander level.
0: So, natuurlik baie groot nou. Lawrence Chamurwa Mudzinganyama is natuurlik nou bietjie die, ek weet nie die posterboy vir die naweek.
1: Hy is the villain of note op die oomblik.
0: So dis natuurlik 'n besigheidsman. Ons het in die nuus oor hom gelees wat ook tender deur Sander al gekry het, want die jong dames gedreig het toe hy nie sy ego geboost gekry het nie. Want dis al wat dit was. Gedink die vrouens gaan veg voor hom, hulle het toe nie. Toe dreig hulle met die dood en hy's ryk en hy's hierdie en what not. En wat gebeur toe? Ons minister van polisie, meneer Kachalia, sê wel, kom ons investigate jou dan so 'n bietjie.
1: En Barbara Creasy het ook gesê, ja. Ja,
0: so hulle het nou van Sandra se kant af, van die polisie se kant af en natuurlik ook immigrasie is een van die groot goed wat nou aangevat word. So hierdie is, kyk, ek voel baie keer die vader se plan sal altyd seevier. En ek voel baie keer goeders soos die just let it play. Jy hoef nie op Facebook te gaan deel om gereg te kry glad nie. Now you sit back and you watch how someone falls.
1: Nee,
0: if it is what
1: maar wel gedoen aan daai vrouens wat dit afgeneem het.
0: 100% man, 100%. Net om julle ook te sê, daar is natuurlik GBV, Gender-Based Violence, tolvrye nommer wat jy kan skakel in Suid-Afrika en alles. Het jy gesien dat hulle per maand meer as 460 cases opgegaan het?
1: Ja.
0: Van die moorde begin het ook. En van april af is dit ook baie hoër. Amper so 570 per maand gender-based violence cases wat nou opkom. Is scary, man.
1: Is die tyd van nie meer stil bly nie.
0: Ek is baie bly. Ek is baie bly. Jy die platform en selfs ook, ons sal voor die program klaar is, ons vir julle die tolvrye nommer ook gee. En dan kan julle daar 'n bietjie daar. Maar ja, asseblief.
1: En ek moet sê, 'n pragtige plasing hierdie naweek deur Shia Kolisi, ons filmboek op Kaptein. Hy het op sosiale media 'n plasing gemaak waar hy gesê het, soveel Suid-Afrikaners het die Springbokke kom ondersteun en hy wil dit nou omdraai. Vra dat elke Suid-Afrikaner wat daar is teen gender-based violence opstaan net soos wat hulle met eer vir die Springbokke.
0: Oh wow. Dit
1: support is regtig 'n baie mooi plasing. Julle kan dit gaan lees op sy sosiale media natuurlik Sia Kolisi en selfs ons eie MP wat saam met die mans in die Kurileni gaan stap het en 'n 10 km stap in stilte gedoen het vir die vrouens wat vermoor was. Pragtige beeldmateriaal wat daar ook gedeel was.
0: Same sien wat jy wil sien, man. Ek net gou so ek weet ons moet nie so hooftrekke doen maar net so brokkie nuus op hierdie Zimbabweëse oom wat so dreig met die dood. Hy bly in Stein City Properties. En sy lease is so pas geterminate. So Lassini, these are from Justice, Crime Prevention and Security, Stain City Properties. He is a Stain City tenant and his lease agreement has since been terminated.
1: Kijk nou net wat
0: gebeur. Jy kan die mense dreig met die dood, man. Well done.
1: Amal in Suid-Afrika wat nou gesê, rare genoeg is nou genoeg.
0: Maar die lig is op jou, Lisa.
1: Dis baie jammer dat hy een voorbeeld gemaakt moes word, maar daar moet een voorbeeld gemaakt word. Jy kan iemand se lewe dreig, omdat hulle nie wil een foto neem van somtien.
0: En onthou net, nee, op hierdie vlak wat ons nou is met al die gender-based violence alles, dan word vinnige ligge, maar hoekom het jy nie iets gedoen nie? So ek is baie bly dat hulle dit wel doen. Maar kom ons gaan oor na ons nuus hooftrekke toe voor ons geskel word, ons doen nie ons job nie, wel it's under the bite.
5: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die regering keer 'n omvattende noodstrategie vir die slagoffers in die Kurileni goed. Die DA versoek 'n dringende parlementêre debat oor geslagsgeweld en die taxibaas Joe Ferrari Siaboni verskyn weer voor die Middellange Kommissie. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
0: Ek wil ook so middelnaam hê.
1: Nee.
0: Ferrari.
1: Ferrari.
0: Nee.
1: Maar jy het.
0: Wat?
1: Jy is gaartjie ou Barry op pel.
0: Ja, maar dit is die Ferrari nie. Dis die Ferrari nie. Ek sal like hoe mooi, verstaan jy? My naam is Gerrit, maar allemaal noem my Ferrari. Yes, ja. Is jy vinnig? Is mooi. Kom ons werk op die heren, het is 33 minuten net na die tijd van 7. Nog sien advertentie, dan is het tijd vir die lekker lawe liedjies.
6: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
7: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trouw en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal blij. jy.
6: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
7: Besoek ons vandag by JI Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
6: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
7: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
6: JI Floral Distributors, turning dreams into reality.
8: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.
9: Kan niemand net

0: koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: 15 minute net voor die tyd vandag. Daai was niemand anders as Wille Hart met Onrustig. Live you in plaas in 'n splinterie betref vir die Rieke Snel. Nou sê, roer my.
2: Roer my. Wat een lekker treffer. Natuurlijk, Rieke Snel kan niks verkeerd doen in ons oor nie.
1: Geskryf die rampel.
2: Kijk nou net.
1: Nee.
2: Daai twee is lekker jommies.
1: Ja, ek like het kwaai, man. Hulle sê, hulle bring mykie komedie in die story in, maar ek verwacht niks beter natuurlijk van meneer Rieke Snel. Nee, songs is bok is beter. Jag en visvang. Is net hy, he's just a good guy.
2: He is.
1: He's just a good guy. Oh,
2: and I like it so if I like a drukkies gee.
1: Ek weet nie. Ek was besig om vir Rian te soen. So ek kan nie rara.
2: Ek dink ek het hom 'n drukkie gegee.
1: He's such a nice guy.
2: Hy is baie langer as wat mense dink.
1: Hy is rara. En Joe Black's baie korter. Is wat mense dink.
2: Ek het nog nie vir Joe Black.
1: Hy is korter as ek. Hy is 'n enkie korter as ek.
2: Oh, wow.
1: Ja.
2: Is hy baar?
1: Want hy like massive. Like hy like...
2: Ja.
1: As hy loop en skit jou koeldrank. Verstaan? Hy like... En toe ek ontmoet, toe sê my vrou, wie is daai? Sê ek, Joe Black. Nee, ja. Ja.
2: Oh, wow.
1: Ja, is Joe Black.
2: Ja, Rieke Snel is baie langer as wat mense
1: dink. Ja, is crazy. Maar Rian ook. Rian Benade is lang ou.
2: Ja, Rian Benade. Rieke Snel en Rian Benade kyk mekaar amper nie.
1: True that, ja.
2: Dit is nogal so vreemd.
1: Want ek en Rian is omtrent selle nie ouder dan nie.
2: Nee, hy is
1: baie jonger.
2: Baie ouer as ons, kom sê net ouer. Ons is vandag 33.
1: Ja, jy is, ja. Maar dit is lekker treffers hier by lekker luisterstasie en is lekker om saam met julle te keir met al die dinge hier op aarde, wind en vuur dag.
2: Nee.
1: Earth, wind, fire, water, heart. Daar is Captain Planet, ja.
2: Oh, nou dink ek
1: by
2: net aan Care Bears.
1: Come by. Nee, ek wacht net vir die real life Captain Planet kom uit. Ek kan nie wacht hier.
2: Ek
1: kan nooit verstaan.
2: Het al gesê wie Captain Planet gaan speel?
1: Ek
2: wil sê hulle het al, ek kan nie onthou nie.
1: Jean-Claude Van Damme of something.
2: Ek kan nie onthou nie. Maar wat ek wel kan onthou is, die Heritage Festival is hierdie week. The Chili Guy and Hands of Care beat on Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival op 24 September by Fairview Sports Center. Kom geniet die dag, propvol familie, pret, kultuur, muziek en kos. Val in vir ontbijt, blijf vir aandete, kos vir elke kultuur en smaak en sing saam met Loufie die aand. Kaartjies is slegs R30 per persoon. Smaak en sing saam met Loufie die aand. Kaartjies is slegs R30 per persoon en kinders onder 12 is heeltemal gratis. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai.

0: Hier by Lekker Luisterstasie. Ja, ek was baie skinderlies, alles is depro, so ek gaan nie te veel aan werk hier, maar ons is maandag, man, is nuwe week.
1: Dit is maandag, is 'n nuwe week, nuwe begin, nuwe dinge wat deurtrek. Is
0: rugby.
1: Is rugby die naweek, ons 'n vakansiedag. Mm. As jy slim was, jy vrijdag afgevat.
0: Die Thomas werk jy op Heritage Day.
1: Nee, ja. Niet zo. So, ons gaan hier wees.
0: Ja, maar dit was iets werk.
1: Ja, maar dat is ok, dan is ons vroeg op en dan mag ons braai verbreakfast. Ik wonder hoeveel stickers mag ik geef voor dat.
0: Ja, bro. Ik is zo blij als die sticker dan vandaag.
1: Ik ga naar een liedje beginnen zingen. I don't want to do the work today. I don't really want to do the work today. I don't want to do the work today.
0: Yo, man. Dat is altijd, je gaat voor die job en dan zie die baas, sien je morgen. Like, morgen weer. Rarig.
1: Toen was het elke dag.
0: Like, we just did this.
1: Die beste is wanneer jy oppak en jy sê, oh, die dag was lang.
0: Ja.
1: Ek is nou klaar na huis toe. En op pad uitgaat iemand, waarin gaan jy?
0: Het is 11:00.
1: Het is 11:00. Wat?
0: Dude, dis wie was altijd my interessante deel toe ek constructie gedoen het, toe was Asserantie IC een van my groot brood en botter. En wat my interessante is, 'n dief breek jy in op 'n maandag 3:00.
1: Oké. Okay.
0: Vrijdag. Vrijdagmiddag, voor de naweek. Om die putte te kry.
1: Oh, wow.
0: So, elke keer is ek huis toe gery het. Kijk, ek het die wal so verwens, nee. Dan is ek een productie, dan ry ek en dan bel hulle vir my. Voordeur is afgeskop in Appelorijn of something. Dan moet ek deur.
1: Moet dit nou nie my streek te bring, hier?
0: Swaar die groot TV's is, man. Maar, dan moet ek nou hier van Chatty af omdraai, 3:30 in die middag.
1: Oh.
0: Bra, ek verwens daar. Ek denk helft van die diewe wat nou in die tronk is, met medische conditie is ek.
1: Want jylle
0: ek het vir hulle verwens. Altijd voel, op 'n vrijdag, op ek China
1: voel,
0: tyd.
1: Ek voel het gebeur so met loodgieters ook.
0: Ja, 2:00 in die morgen.
1: Want geezers bars net in die aand of op 'n vrijdagmiddag.
0: Ja, 2:00 in die morgen. Ja,
1: nooit in die week, jy weet, in werksure nie.
0: Is wanneer die kou nou so lekker tref.
1: Ja.
0: En dan word jy wakker en jy sê, oh, dit reën lekker.
1: Nee.
0: Dit reën nie, waar is my geezer?
1: Oh, no.
0: Is horrible gevoel.
1: Ek het vanoggend, toe ek my venster oopmaak, toe ek sê, kris, so warm, is bedompig. En ek heb toe sê, oh, maak toe, het reën. En toe denk ek, nee, wat is daar geluid? Toe besef ek, my biervrou het alweer ons sprinklers aangesit.
0: Ach, lekker.
1: Dis nou weer daar.
0: Dis die sprinklertijd. Ja, dis die sprinklertijd. Maar dit is allemaal tijd voor ons birthdays, hier by Lekker Luister, Stasie.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379. Luister FM.
3: Jy lyk so dors vir my.

Jay Leon en my seeles dors vanoggend. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast. Dit staan vir julle boodskapie. Hierdie ene sê goeiemôre. Ek wil net vir my vrou Melanie sê happy 30ste huweliksherdenking vandag. Jy het ongelukkige maand terug jou 9 jaar stryd teen kanker verloor, my lief. Die huis is leeg en jou stem is stil. My hart is seer vandag, maar jy is pynvry. Lief jou ontsettend baie. Dit kom van Worsie af. Worsie, dankie vir daai pragtige video wat jy ook deurgestuur het. Ons dink aan jou vandag en mag julle julle 30ste vier al is julle nie by mekaar nie. Hierdie sê ek wil net graag aan my vriendin op uitenaag Chantal se pa sê geluk met die groot 70 vandag. Mag dit 'n great jaar vorentoe wees. Mag hulle oom Gerry baie bederf vandag. Mag ons hemelse Vader oom ryklik seën met gesondheid, vreugde en baie liefde en oom die holte van sy hande elke dag styf vashou. Lekker verjaar en dit kom van Beverly in die gesin af. Baie baie dankie vir daai boodskappe en geluk van almal wat vandag verjaar. Miskien het jy die geleef gemist of jy verjaarsdag, dan wens ons jou extra happy birthday toe vandag en ek hoop jy het sommer 'n lekker dag. Nog so 1 treffer en gaan ons oorgaan na daai nuus.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jou Wifnie sê die eer, die regering keer 'n omvattende noodstrategie vir die slagoffers in Ekurhuleni goed. Die DA versoek 'n dringende parlementêre debat oor geslagsgeweld en taxibaas Joe Ferrari Siabonyi verskyn weer voor die Mdlanga kommissie. Dit is nou 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die interministeriële komitee oor geslagsgeweld en vrouemoord het 'n omvattende strategie goedgekeur om die oortredings agter die moord op 9 vroue in Ekurhuleni, Gauteng vinnig voor die reg te bring. 3 persone van belang is aangekeer vir ondervraging, terwyl die polisie probeer vasstel of al die moorde met mekaar verband hou. Die minister van presidentsie vir vroue en die jeug en gestremde persone waarsku mense om voortdurend met vroulike familielede in die metro kontak te hou.
3: The IMC calls on people to check on their female relatives who are in Ekurhuleni, particularly those in and around Kempton Park, Watema and Tembisa, and to report any missing person at their nearest police station. There is no requirement to wait 24 hours before reporting a person missing.
2: Die DA het intussen die speaker van die nasionale vergadering Tokke Didiza in 'n brief gevra om vir 'n dringende debat van nasionale belang oor die toenemende krisis rondom geslagsgeweld en vrouemoord in Ekurhuleni. Lisa Striekling van die DA sê hoewel geslagsgeweld en vrouemoord reeds lank op die parlementse agenda is, vereis dit verslaggende situasie in Ekurhuleni dringende en spesifieke aandag.
4: Vroue word vermoor, gesinne word sonder antwoorde gelaat en gemeenskappe leef in vrees. Ons het dringende optrede en aanspreeklikheid nodig. Die regering moet optree om vroue te beskerm, oortreders voor die reg te bring en hierdie verwoestende siklus van geweld te beëindig.
2: Die Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Siabonyi verskyn vandag weer voor die Mdlanga kommissie. In sy vorige verskyning in Augustus het hy talle ernstige beweringe gemaak oor die taxibedryf, vermeende misdaadnetwerke en sy eie ervarings. Volgens hom gebruik sommige taxiverenigings swendelgeld om huurmoordenaars versluipmoorde te betaal. Hy en sy 3 medebeskuldigdes is tans uit op borgtog. Hulle staar aanklagte van afpersing en geldwasery in die gesig, wat verband hou met beweringe dat hulle meer as 2,2 miljoen rand van die mynsaakman Thomas Ntuli geëis het as sogenaamde beskermingsgeld. President Donald Trump van Amerika sê die enigste moontlikhede om Iran te vernietig, dit ekonomies te laat verrot of om een ooreenkoms te bereik. Dit volg nadat Amerika saam met die sommige bondgenote in die Midde-Ooste gereed gemaak het om optrede teen die Iran te hervat. Trump het aan Fox News gesê, hy is bereid om hierdie week vir die Verenigde Nasies se algemene vergadering nie amptelik met Iranse president te vergader. Iran het intussen gewaarsku die lande in die streek wat Amerikaanse agressie teen die Iran ondersteun, sal as deel van die konflik beskou word. Ons sluit af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 in die dollar, R18.63 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,414. Die prys van goud is $4,362.19 per fyn ons, met Brent-olie olie op $102.45 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Die Kinkaars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By Kinkaars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at Kinkaars.
2: Net so voor een advertentie breek, maar nu se by die Dam en Niels Somers met Mozambique, my nou. Dit bring ons hier na 7:15. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En soos beloof, ons het nog 'n splinter nuwe treffer om vir julle deur te bring. Die gewilde broer Dio, Droomsyndroom, is terug met 'n splinter nuwe enkelsnit vir die son. 'N Warm en opregte liedjie wat luisteraars herinner aan die mense en klein dinge in die lewe wat betekenisvol is. Ek dink het pas sommer so mooi by vandag, wat natuurlik dankbaarheidsdag is. Ons is dankbaar vir al die klein dingetjies in die lewe, die mense in ons lewe en nog meer. So maak die beste daarvan. So vir die eerste keer reg hier op Luister FM op die Grootpak Breakfast, Droomsyndroom met Vir die Son.

weet sy is altyd daar, maar hoe vertel ek haar, sy is die rede, ek dans soos die wind, man ja, ek weet ek

0: Luister FM, nuus hoofstukke.
1: Jou hoofnuus sê hier, die polisie ondervra 3 persone in verband met die dood van vroue. Reddy se familie het steeds geen inligting oor waar hy is nie en Tanzania ondersoek die dood van Lewis. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.

man wat besluit het hierdie jaar is die comeback jaar vir hom. Daai was Sean Tate gewees. Ek weet nie of julle dit weet nie of besef nie, maar Sean Tate met Mira. Absolute fantastiese comeback wat hy gemaak het 'n paar maande terug. Mal oor daai liedjie, dis op repeat op my speellys. Ek is absoluut gek oor hom en sy storie en die blaadjie wat hy omgeslaan het ook. Fantasties. Dit bring het hier na 20 minute voor tyd vir my om julle te groet hier op die Groot Pack Breakfast, maar ons vang julle weer môre selfde tyd, selfde plek tussen 6 en 9 reg hier op jou lekker luisterstasie. Ek los jou in die hande van JK wat in is net hier na vir die JKB, die Jean Kilian Branch, net na dit middag same sein met Etienne Kahnitz, die Big Nick Drive met Big Nick homself en natuurlik verder net lekker muziek soos jou lekker luisterstasie kan reg hier op 90.6 89.6 of jy kan ons stroom wereldwijd op luisterfm.co.za. Ek hoop julle het 'n wonderlike maandag, maak die beste daarvan en natuurlik 'n bietjie dompe gaan buite, maar is lekker warm hier in die ateljee.

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Radio. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kudu Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kudu Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier. Camp, jou bosavontuur begin hier.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die polisie ondervra 3 persone in verband met die dood van vroue. Reddy se familie het steeds geen inligting oor waar hy is nie en Tanzanië ondersoek die dood van leeu's. Die polisie ondervra 3 persone van belang in verband met die moord op vroue in Gauteng. Die liggame van minstens 10 vroue is die afgelope 2 maande in die provinsie gevind. 8 van die slagoffers is intussen geïdentifiseer. Die ondersoek het nie tot die gevolgtrekking gekom dat 'n reeks moordenaars vir die moordenaar verantwoordelik is nie. Die waarnemende minister van polisie, Fairos Kachalia, sê die polisie sigbaarheid in die betrokke gebiede is verhoog. Die Suid-Afrikaanse joernalis Mika Reddy se familie sê dit steeds geen amptelike bevestiging ontvang oor waar hy is nie. Dit volg nadat berigte verskyn het dat Reddy en sy plaaslike skakelpersoon vir langer as 24 uur onbereikbaar was in Djibouti. Die familie het 'n beroep op Suid-Afrikaanse owerhede gedoen om in te gryp, aangesien hulle dringend antwoorde soek. Die LER vir vervoer en gemeenskapsveiligheid in die Oos-Kaap, Zolile Nkata, het die vinnige optrede van die polisie na die dood van 2 beamptes verwelkom. Adjudant offisier Tando Magaku en konstabel Natlala Tayali is Vrydag doodgeskiet terwyl hulle op 'n rooftog by 'n Spaza winkel in Lebode gereageer het. Die polisie het sedertdien 2 verdagtes in hegtenis geneem, terwyl 3 ander tydens die opvolgoperasies noodlottig gewond is. Die LER se woordvoerder Makaya Komisa sê een van die AK-47 gewere en 3 handwapens wat met die saak verbind word, is gevind. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling sê het 'n toename aangeteken in oproepe wat met geslagsgebaseerde geweld verband hou en na sy beheersentrum gerig is. Die sentrum het hierdie maand gemiddeld 424 oproepe per dag ontvang. Dit verteenwoordig 'n toename van 21% in oproepe wat met geslagsgeweld verband hou vergeleke met Augustus. Die woordvoerder van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Sandy Gogluana, sê gemeenskappe moet voortgaan om voorvalle van geslagsgeweld aan te meld. En dan Tanzanië ondersoek die dood van 10 leeu's in die Ngorongoro Natuurreservaat. Die dier is verlede week dood aangetref. Die Ngorongoro bestuuroorheid sê ondersoeke dui daarop dat die leeu's vergiftig is. Tanzanië beskik oor een van die wêreld se mees gerekende wild ekosisteme en die sterftes het kommer oor leeubewaring laat ontstaan. Geldsake. Jou rand is R16.22 teen die dollar, R18.61 teen die euro, R21.70 teen die pond. Bitcoin is op $81,257. Die prys van goud is $4,364 per fyn ons en dan 'n vat Brent olie bly hoog op $102.43. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

Ja, dis 'n hartlike goeiemôre. Dit is Maandag die 21ste September 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Ons sê baie dankie Lise Marie. Sy het solo gevlieg hier op die Grootbek Breakfast. Vang hom môre selfe tyd, selfe plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos uit die woord van die Here uit by 9:30. Wat maak nuus? Ook jou boodskappe 20 voor 10. Local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM. So kom ons gaan groot van huis toe. Good morning. Goeiemôre, Liani May.

0: Is Leanie my iemand om lief te hê? Ons sê dankie aan Clinicare. Julle maak die JKB-program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12. Ons steun ons vriende daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
0: Ja, kontak vir François Deisel, hy gaan jou uithelp daar met 'n wonderlike plek wat hy daar beskikbaar vir het vir jou funksie. Nou ja, dis tyd om te kyk wat maak jou weer natuurlik vir vandag.
4: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature Plentyberg Baai vir vandag is 13-21, Gramstad 13-21, Mthatha 14-22, Queenstown juist 12-22, Graaf-Reinet 13-23, Kraddock op 'n prachtige 13-24, Port St. John 17-22, Bishu 14-22, Oos-London 16-22, Port Elizabeth 14-20, gaan ons daar na Jeffreys Baai toe 15-22, uit te nagdispatch. Goeiemôre julle, 14 en 22 grade. So jy weer is bewolk met mistigheid in die oggend en dan weer so 'n bietjie in die aand ook en jou wind is lig in die oggend en hy's ook lig suidoostelik en draai noordoostelik hier in die aand se kant. Jou windspoed vir oggend 14 km/h op tot 22 km/h vir vanmiddag wat nie sleg is nie. Die weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Jy kan stadig maar seker jou verjaardag boodskap huwelik herdenking, dank trou iemand die naweek en nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy vir my stuur daar op die WhatsApp 082-333-667, standaard data tariewe geld. Klankgrepe nie langer as 30 sekondes nie en ons speel hulle net vir jou tussen 9:30 en 10:00 vanmôre. Daai tyd van die oggend, tyd vir jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
5: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos net hier op JKB. Jy kan wen, jy kan bo uitkom, jy kan bo bly en jy kan aanhou wen. Maar dis belangrik om te bly by die beginsels, bly by die reëls. Heel eerste wil ek jou vandag herinner aan 'n paar sleutels hoe om aan te hou wen, hoe om bo te bly. Nommer 1. Hou op luister na die leens van die duiwel. Jy moet onthou dat die duiwel is 'n leenaar en wanneer hy praat, lieg hy want dit is sy DNA. Daarom kan jy niks glo wat hy jou vertel nie. Hy sal jou vertel, jy gaan dit nie maak nie. Hy gaan jou vertel, jy is nie goed genoeg nie. Hy sal jou vertel, as iemand lag, hulle lag vir jou. Hou op luister na die leens van die duiwel. Hy is 'n leenaar en hy hoop dat jy bitter lelik raak en stryd vat. Nommer 2, as jy wil aanhou wen en bo bly, laat gaan die verlede, want dit kan maar net jou hede en jou toekoms vergiftig. Laat gaan die verlede. Wanneer ons laat gaan, beteken dit nie wat iemand aan jou gedoen het is maar okay nie. Dit beteken nie dat dit is dat jy daarvan niks maak en goedkeuring gee nie. Dit beteken net jy raak vry sodat jy vorentoe kan beweeg. Dit is soos iemand wat aan 'n paal vashou en strek om op 'n ander plek te kom, maar hy kom nie daar nie want hy hou aan die paal agter hom vas. Laat gaan die verlede sodat jy bo kan bly. Nommer 3, as jy bo wil bly en aanhou wen, bewaar jou mond en jou tong. Jy kan nie net los praat en jy moet lewe praat. Die Bybel sê dood en lewe is in die mag van jou mond. Jy gaan die vrug eet van wat jy aanhoudend praat. As jy konstant kla, konstant negatief praat, konstant murmureer, gaan daai goeters jou realiteit word of bly en dit keer dat jy bo bly en wen. Nommer 4, as jy wil bo bly en wen, kry 'n verwagting terug. Moenie maar net elke dag aankap en sê ons kyk maar hoe gaan dit, ons vat hom soos hy kom nie. Kry jou verwagting terug. Verwag dat 'n wonderwerk op pad is. Dis 'n vorm van geloof. Verwag dat jou deurbraak daar is. Verwag dat God vir jou deur gaan kom. And God will meet you at the level of your expectation. Kry jou verwagting terug. En wanneer jy hierdie sleutels in plek begin sit, dan is daar beginsels van die woord wat inskop en jy bly bo en jy hou aan wen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord en u beginsels. Help ons om hulle toe te pas, nie net te hoor nie, maar te doen, sodat ons bo kan bly. Ek dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie, baie dankie, pastoor. Môre 'n lekker dag vir jou ook en dankie vir ons geestelike inspirasie, Patkos. 'n Pragtige lied van Rihanna Nell, Lord You Know. En hierdie lied beskryf eintlik dat, jy weet, ons het foute en die Here het ons deur moeilike tye gedra en die Here weet dat baie keer maak ons onnodige foute, maar hy is lief vir ons.

beautiful song, Rihanna. Now, Lord, you know. Ek dink baie keer moet ons sê, Here, u weet die waarheid, nê? Al sê mense wat, al dink mense wat, al praat mense wat, die Here weet die waarheid. Hy weet presies wie jy is en hy weet hoe opreg jy is en of jy nie opreg is nie. Ons kom ons nou niks vir hom wegsteek nie. Maak nie saak waar ons probeer wegkruip nie, ons kan nie te wegkruip nie. Hy oog, daar is 'n oog in die hemel wat ons sien, nê? So 9:27 en binnekort begin ons met jou boodskap op 082 33 33 67.

0: bekende klanke dan van Franswan Elizabeth met Wil jy dans Karina? Ja, ons wil. Net hierna, dan begin ons met jou boodskappe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
5: Job Plumbers!
6: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie. Lekker luisterstasies begin met die boodskap op 082-333-667. Gelukkige 47ste huweliksherdenking aan ons geliefde pa Seni en ma Saya Strydom. 47 jaar waarin julle saam deur die mooi en die moeilike tye gestap het, altyd met mekaar aan julle sy. Pa en ma, ons gee vandag al die eer aan God vir julle lewens en vir die voorreg om julle steeds saam met ons te kan hê. Ons bid dat die Here julle nog baie, baie jare saam sal spaar, gevul met liefde, vrede, vreugde, goeie gesondheid en kosbare herinneringe. Mag God se genade en guns elke dag oor julle wees en mag julle nog lank hand aan hand saam stap. Ons is baie lief vir julle pa en ma, baie liefde van Gustav, Simonei en al die kinders en die kleinkinders. Daar sy pa Seni en ma Saya Strydom, 47ste huweliksherdenking, haar groot liefde wat julle kan toekom hoor. Goeiemôre, my moeder was 'n groot aanhanger van Luister FM, Sharon van der Linde. Altyd daar radio aan op julle stasie 7 dae week. Ek het laasweek my moeder skielik aan die dood afgestaan. My moeder was 'n mensemens en selfs na haar dood het sy lewens gered deur haar organe te skenk. Wow, aan mense wat dit nodig het omrede. Ons self met my seun baie jare wag vir die skenker na hy nierversaking gekry het. Moeder, ek mis jou, maar ek salute jou en dan vra daar vir 'n liedjie. Nou baie sterkte. Ek weet presies van wie ek ken vir Sharon van der Linde. Dis so hartseer om het te hoor. Ek is baie, baie jammer my meegevoel met julle. Maar die mooi daad wat sy gedoen het om lewens te red, sy is ons Here, hoor. Definitief. En sy sal altyd een bly. Môre Bianca Senekal vanuit die naag wil net 'n boodskap my liefste dad Wiekus gee. Wil net sê ek is baie lief vir hom en hy moet gou gesond word. Ons is ook baie lief my ma Werna, my man Mornay, my seun Mornaytjie. Hulle moet 'n geseënde dag hê. Daar sy. My ma Riekie Botha van Kirkwood was gister verjaar het. Baie geluk met mamma se verjaarsdag. Mag mamma geseënde jare en hoop mamma het lekker verjaar. Baie liefde Jolandi en die kleinkinders van Nelspruit af. Ja, en lekker Nelspruitse mense, jong, lekker om van julle te hoor, hoor. Altyd, altyd lekker. Hoop julle het sommer bless dag. Dan vra hulle net ietsie daar. Okay, Beiers, ek gaan 'n bietjie vir jou loer of ek dit gou vir jou kan uitsorteer. Hierin sê ek wil graag vir Tannie Alida feesgeluk wens met haar 80ste verjaardag wat sy gister gevier het. Mag dit nog vele mooie jare vir my tannie wees. Lief jou, Saya en seun Strydom. Ja, ek het self vir haar boodskapie gister gestuur om van geluk te sê met haar groot 80ste verjaardag. Môre Jacques, vandag vier ek en my man Seni ons 47ste huweliksherdenking. Ek wil net dankie sê aan ons hemelse Vader dat hy ons albei soveel jare gespaar het. Ons deurgedraad, lief jou altyd van jou vrou Sya Strydom. Daar is my enetjie vir persoonlik vir julle deurgestuur, nê? Net 'n boodskap my seun wat vandag verjaar, baie geluk seun. Ons sien jou vanaand van ma en pa. Nou ja, dit sê nou nie wie die seun is nie, sê ook nie wie ma en pa's nie. So stuur hom vir my weer dat ek aan my name daar vir julle kan bysit, nê? Ek wil net vir die liewe Jesus daarbo moet my pa Hein gesond maak, sy rug is baie seer en laat weet weer uit die bed dat kan kom en kan jy dalk my pa net sê ons is baie lief vir hom en dit kom maar van Hanrey af. Ja nee, definitief, ons sê vir jou pa so hoor, baie sterkte.

0: Sy naam is Leon Ferreira, ander kant toe. Nie weenetjie van hom daai nie. Kiekie man kan lekker sing. Besig met jou boodskappe. Kom ons hoor wat sê die ene.
1: Goeiemôre, Jacques.
0: Môre.
1: Ek het van my jongste seun, Christo Barrat, sê baie, baie geluk met sy 39ste verjaarsdag. Mm-hmm. Mag die Here hom seën en sommer nog baie, baie jare spaar. Dit kom van sy pa en sy ma. Ons is baie lief vir hom. Sien jou later. Sien jou later, seën hoor. Mm-hmm. Dankie, Jacques. Veilig ry later huis toe, papa.
0: Dankie, Esther. Ons maak so vir jou. Dit sê, ja, hier sal dan die boodskap my gestuur. Net 'n boodskap my seën wat vandag verjaar. Dis nou François van Duyk. Het kom daarvan uit 'n nagekom van, lyk my ma Caroline en pa Frans af. So daar is hy nou, seën François van Duyk, lekker verjaar. En dis nou ma Caroline en pa Frans, wat hy mooi boodskapie vir jou daar stuur. Tyd vir Lokalis, lekker ons eie ooskaap talent. Rian Strydom, ons eie Rian Strydom, juist die een en Janie Norkee Karedo.

is Janie Noorkie met Karedo en Rian Strydom, juist die een dis local is lekker. Skryf bietjie wat nuus smaak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Deurbraak in moordsaak van 9de vroue slagoffer in Gauteng. Nou onthou 3 verdagtes onder wie 'n man en 2 vroue is oor die naweek in hegtenis geneem verband met die moord op die 9de vroue slagoffer in 'n reeks moordsake wat tans in Gauteng ondersoek word. Die verdagtes is die lede van die Gautengse eenheid vir moord en roof aangekeer en sal verwagting vandag in die Boksburg Landdroshof verskyn. Brigadier Landklei Mate en nasionale polisiewoorder sê luitenant-generaal Puleng Dimpani, die waarnemende nasionale polisiekommissaris, bevestig dat al 9 sake voorkeur geniet. Ons bly daartoe verbind om te verseker dat hierdie ondersoeke met die dringendheid en die vasberadenheid wat dit vereis voortgesit word. Die polisie bevestig dat verder besonderhede oor die saak na verwagting maandag, dis nou vandag, in die hof bekend gemaak sal word. So ten minste verder besonderhede oor die saak na verwagting maandag, dis nou vandag, in die hof bekend gemaak sal word. So ten minste, daar's 'n bietjie lig in die tunnel. En hierdie is vreeslik.

0: Luister FM Nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jean Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, senior polisiebeamptes ontplooi om moorde in die Kurileni te ondersoek. Verdagtes verskyn in die hof van Zimbane, ontvoering en Duitse kanselier bly aan ondanks CDU verkiesingsverliese. Die waarnemende minister van polisie Faros Kachalia sê senior polisiebeamtes is betrek om te help met ondersoeke na die dood van verskeie vroue in Ekurhuleni. Die twee beamtes is in die hoof van misdaadintelligensie luitenant-generaal Dumisani Khumalo en die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal luitenant-generaal Magwanazi. Drie verdagtes is intussen in hegtenis geneem in verband met die moord op die 9de vrou wie se liggaam in Don Park gevind is. Kachalia het aan die media gesê dat die nodige speurhulp in plek is en dat polisieontplooiing in die geaffekteerde gebiede ook verhoog is. 'n 43-jarige verdagte is na verwagting vandag in die Mthatha Landdroshof in die Ooskaap verskyn op aanklagte van ontvoering en afpersing. Die valke die verdagte Saterdag in hegtenis geneem in verband met die beweerde ontvoering van 'n 48-jarige man in Zimbane verlede jaar. Hulle stel ondersoek het sy direkte betrokkenheid en 'n sleutelrol in die orkestrering van die ontvoering en 'n daaropvolgende afpersingspoging bevestig. Drie ander verdagte staan ook tereg in verband met die saak. Vier verdagtes het na bewering as polisiebeamptes voorgedoen. Die slagoffer met geweld het sy huis verwyder en later 'n losprys vir sy vrylating geëis. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het erken dat Suid-Afrika se verhouding met die VSA 'n kritieke laagtepunt bereik het. Lamola is hierdie week in die VSA vir die algemene vergadering van die VN. Lamola het toenemende frustrasie uitgespreek ten spyte van Suid-Afrika se pogings om betrekkinge met die Trump-administrasie te herstel. Die interministeriële komitee oor geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord het die publiek aangemoedig om vermiste persone dadelik aan te meld en beklemtoon dat daar nie 'n wagtydperk van 24 uur geld nie. Die minister van vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Chakunga, sê dat vroeë aanmelding die polisie in staat stel om ondersoeke en soektogte sonder versuim te begin. Gesinne word aangeraai om 'n onlangse foto, 'n beskrywing van die vermiste persoon en besonderhede oor wat die persoon laas gesien is te verskaf. Dan die Duitse kanselier Friedrich Merz sê hy sal in sy amp aanbly ondanks die swak uitslae vir sy Christian Democratic Union, die CDU, in gister se provinsiale verkiesing. Volgens die uitgangspeiling het die party in Mecklenburg-Vorpommern onder die drempel van 5% gesak wat nodig is om die parlement te bly. Daar's ook voorspel dat die linke die CDU in Berlin sou klop met ongeveer 25% van die stemme vergeleke met die CDU se 19%. Merz sê die uitslae is 'n ramp vir sy party, maar hy beoog om voort te gaan met sy koalisieregering, sy beplande hervorming op ekonomiese belasting en welsyn gebied. Geldsake nou. Jou goud is $4,351.48 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie op $101.78. Jou rand is R16.23 teen die dollar, R18.62 teen die euro, R21.71 teen die pond. Een bitcoin is $81,595. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: Such a beautiful song, Kenny Rogers, Let It Be Me. Hoop jy daai netjie geniet. En Andre Swart sê die tweede uur begin met Ek Kom Huis Toe. Kom ons kyk bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op die maandag 21 September, Plettenberg Baai 13-21, Grahamstad 13-21, Mthatha 14-22, Queenstown 12-22, Graaf Reinet 13-23, Kraddock, Jaarkop 13-24, Port St. John's 17-22, Bishu 14-22, West London 16-22, Portisbet 14-20, Jeffreys Baai 15-22, Uitenaar Dispatch 14, 22 grade. So jou weer is bewolk met mistigheid in die oggend en dan ook laat in die aand weer. En jou wind is lig in die oggend, lig suidoostelik en dan noordoostelik ook in die aand. Jou windspoed is maar minie in die oggend, 14 km per uur op tot 22 vanmiddag, wat nie sleg is nie. Kom ons hoop dit bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. En saai tyd van die oggend. Gryp die mop, die besem, die hond, die kat. Wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Kosie Bekes het 'n fyn loop se tees en Henning Joubert van Daspoort tonnel af.

0: Dan sending jou ber van Daspoort tunnel na Rooihuis Kraal en net voor dit was dit Kosie Beker se fynloop se tees. Is amper tyd om te kyk wat ek vir jou geskryf het daar op JKB en hooplik praat jy lekker saam met my.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
3: Is jou lekker luisterstasie. Vanoggend skryf ek nou 'n bietjie vir jou. Ek het nog so 'n petrolpomp daar op gesit. R5.15 se petrol is 0,19 liters, want dit is nou haar gewees R27.13 per liter. En ek dink baie mense het my so 'n bietjie verkeerd verstaan. Wat ek vra is, wat is die minste brandstof wat jy al ooit in jou voertuig gegooi het? Nie die dae toe dit goedkoop was nie. Kyk, toe dit goedkoop was, kon jy mos nou maar R20 ingooi, nê? Maar eintlik wat die rede is, wat is die minste brandstof wat jy al ooit in 'n voertuig, met ander woorde, jy het net R5 by jou gehad, jy het net R10 by jou gehad en gesê, hoorie, gooi maar die R10 in, want hooplik kan ek by die volgende plek kom. Jy het net nie genoeg geld gehad daar op daai stadium om te betaal vir die brandstof nie. So, wat is die minste brandstof wat jy al ooit in jou voertuig gegooi het? Kom aan, praat my 'n bietjie saam op die WhatsApp lyn, ek sal vir jou ook myne sê. So vertel my bietjie, jy sê Jakey, ek moes daai sente behoorlik by mekaar tel, ek moes daai bottels wat vol sente en rande in was, ek moes hulle almal gaan oopkap en is al wat ek gehad het om hierdie brandstof in te gooi. Ek het nie geld gehad vir die brandstof nie. Daar is almal het ons daai tyd in ons lewe, nê. So wat is hy minste bedrag wat jy ooit betaal het, want jy het nie meer geld gehad nie. Dis waaroor dit gaan. Vertel my. Nou mense het geantwoord en sê in die goeie dae R50 was baie brandstof en Karen Kap sê ook so. So eintlik is dit nou nie die vraag die vandag nie, maar Andre Kap sê, ons lees in elk geval, 'n student was in 92, het ek R30 per week gekry, genoeg om my 1100 Golfie Technikon toe te vat en terug te ry elke dag. Ja, Riekie Knoesen, R10. Daar sê, dis wat ek wil weet, R10. Sy sê, die mens wat ek gehad het, ek kon net R10 ingooi. Linda Bellingen, seker so R40 was my Foxie vol gewees. Diets van Rooi en 73 het my skoonpa R7.50 brandstof in sy kombi gegooi. Liewe vader. Aubrey op Skitching, R9.45 en 76 het ek vol gemaak. Marie Klek, 1970, R1.95. Ons mini het ek vol gemaak. R10 sê Salome Milan, daar is die daar wat ek ken. Doopie my ledepaad, toe ek as jong was, sy Land Rover vol gemaak met R20. John Dunkworth Kingskid, 20 jaar terug, toe ek nog 'n kar gehad het, was so R20, dis al wat ek kon ingooi. Jan Dowling, ek het R5 ingegooi in 1970 en my kar vol gemaak. So eindelijk die vraag is, jy het die geld gehad hier, die minste geld, wat jy moes het by mekaar skraap, jy het jou asbakkie uitgehaal, en jy moes nou al skaam vir die petrol joggie sê, ek het net R5, ek het net R10, ek het net R20, dis al wat ek het, gooi dit vir my in, en ek hoopelik gaan ek uitkom waar ek moet uitkom. Vertel my bietjie daar op 082-333-667.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Ons praat lekker saam. Wat is die minste brandstof wat jy ooit in jou voertuig gegooi het, want jy het die geld gehad daarvoor. Jy moes regtig krap. Jy moes in jou asbakkie soek. Jy het dalk net 'n R10 gehad of R20 gehad en jy weet jy was al skaam. Wat gaan die mense dink as jy dit nou ingooi? Want jy het nie nog geld gehad en daar was net nie. Ons almal het op daai tyd van ons lewe gekom, nie? Shanu sê wel ek gooi nog steeds net R100 in. R20 was die minste. Ja, ek meen, as jy net R20 het, dan ry jy ten minste tot by die winkel, nê? Monica, vertel ons bietjie.
2: Baie jare terug, toe ek 'n student was, kom jy by die kafeteria koeldrank en chips en so aankoop op rekening, en dan jy nou natuurlik einde van die maand die rekening betaal. Mm. Maar jy kon ook die empties gaan inruil.
1: Ja.
2: En so as die petrol 'n bietjie min geraak het en jy wou net die kar se battery ten minste aan die gang hou deur so eentjie te ry, dan het jy maar die empties gaan ingee by die kafeteria en daai paar sente of paar rand, 10, 15, R20 gebruik om 'n paar liter petrol in te gooi. Nou, daai tyd kon jy daarmee 'n paar liter in gooi met dit. Ek is nie dankbaar, ek hoef jy vandag empties te gaan inruil vir petrol nie.
1: Ja, dis juist waaroor ek praat, Monica. Jy het hom spot on, soos die Engelsman sê. Daai dae waar jy sê, "Jo, ek het die geld gehad, ek moes maar net, ek weet jy, ek was ook al so in daai dae, dan gaan kuier jy nou vir jou meisie en jy het nie geld nie, jy weet, en dan moet jy nou vir daai mannetjie sê, hoorie, R10 gooi stadig, want hy's amper vol. Maar jy weet, hy's so dolleeg soos dolleeg kan kry, nê? Dan gee nou hy R10, dan kyk hulle jy so aan en dink hulle by jouself, meneer, jy's nie okay nie. Maar jy moes dit doen, nê? Daniel sê, jong, R5. Ek gooi net R5 en dan is my bike sommer vol. Ja, kyk, as jy nou lekker skootertjie ry, kan jy nogal ver gekom het met 'n R5, nê? Maar die vraag eintlik vandag is dat, jy weet, het dit al met jou so moeilik gegaan dat jy moes net skraap en jy moes bottels ingee en jy moes in jou asbakkie krap en jy moes daai paar randjies vir daai petrol joggie gee en sê, jong, dis al wat ek nou het, jong, vat maar hierdie, gooi dit maar in. Ek het in 85 'n Bobcat bike gehad en 50 sent het my tank vol gemaak. Lol, moes die goedjies uit my ma se beursie steel, die geldjie. Ah, jy sien. Ja, 50 sent was 50 sent. Ek meen, met 20 sent kon jy baie lekker goed koop. So 50 sent was ook 50 sent in daai dae.

0: aan jou, lekkie enetjie daar so deur Demi Limore. Praat so 'n bietjie rondom, jy weet die minste wat jy in jou voertuig brandstof ingegooi het, want jy het nie geld gehad nie. Jy weet, dit is net 'n probleem, jy moes die asbankie beroof, jy moes die bottels gaan ingee by die winkel. Ja, Hannes sê vir my, jou 1969 het ek met R1 in my Beetle gegooi en van Queenstown na Bantewoord gery, sê Hannes Duma. Ja, dit is nou die goeie ou dae. Maar George, jy praat nou omtrent die waarheid hierso. Dit is presies waaroor ek praat.
1: Hoor wat. Maar, dit gaan goed. Ja, jy kan dus jy kry mos nou deesda punt op BP of
0: ja,
1: Shell.
0: Die punte jy op die kaart
1: nou ingooi.
0: Ja.
1: Ons party die maande wat het gaan dan ry van die een garage na die ander garage ja. Net om my punte te gebruik wat op die kaart is.
0: Ja.
1: Dis nie 'n nice gevoel.
0: Dis nie 'n nice gevoel nie, maar weet jy wat, ons almal het al daai goed gedoen, hè? Ons almal het al, ek men in jou lewe en jy moet al baie keer maar bottels gaan gee om 'n brood te koop. Baie mense sal nou vandag nie terug sê en kykie, maar weet jy wat, ek waardeer waar ek vandaan kom. Jy jou ma het altyd gesê, my kind, jy kan arm groot raak, maar jy hoef nie vuil groot raak nie, hè? Jy kan skoon wees. So ja, daai was nou iets wat my mama altyd vir my gesê het. So, ja nee, kyk, in 1994-95 was die prys van petrol R1.80. Toe kon ons die hele dorp, hele week lang plat ry, die goeie ou daar, sê Jacques daar vir my. Ja, maar eintlik, en ek gaan nou so 'n bietjie die lyne oop hou, is eintlik, ek wil daai stories hoor, soos wat George en Monica vir my vertel het. Jy weet dat jy was nou by die garage, maar jy weet, jy het nie geld vir petrol nie. Jy moet daai paar randjies gee en sê, asseblief, gooi man, hierdie een is al wat ek het. Jy weet, ek like van hoe George ook my sê, jy daai punte mag gaan gebruik, wat kan jy doen? Jy moes dit maar doen. Môre, Jake, R1 was minste wat ek al moes ingooi, my beursie by my huis vergeet. En gelukkig was daar in die asmakke R1, dit was in 87. Nou ja, dit gebeur ook al drie, nie? Daai R1 het jou gehelp. Maar ek denk, vandag R1, denk ek, gaan jou net een snuifie gee, sê, ryk maar hier, mevrou, ons gaat niks kan ingooi vir jou, Dani, nie?

Marandi, as jy bid, is 'n mooi enetjie daai. Jy skryf so lekker vir my oor die minste brandstof wat jy nog ingegooi het en ek vra eintlik omdat jy het baie stadig geld gehad nie. Jy moes in die asbakkie krap, jy het net 'n R10 by jou gehad, 'n R5, jy moes bottels gaan ingee. Chris sê die minste wat hy ingegooi het was 20 sent in 1964 en 'n 65 Cortina GT en hy het die hele week met daai petrol gery. Toe kos 'n witbrood 9 sent. Nee man, goodness. Hier's 'n lekker enetjie wat hier gebeur. Hierin sê, wel JK, as jy ligte voertuig ry, R20 se brandstof en verder vrie jy by die afdrande. Ria, jy laat my nou aan iets dink. My pa het my altyd geleer, dat jy, as jy by afdrand gaan, en sit jy in neutral, dan vrie jy. Spaar jy regtig petrol? Dis nou in my gedagte, want my pa het my so geleer, so ek glo vas is die waarheid. Maar is dit nou regtig die waarheid, dat jy vrie man, hè, op by afdrand? Daar's mense vandag, jou tank kan vol wees, maar as jy op by afdrand kom, dan sit jy in neutral en dan vrie jy. Glo jy dit spaar jou petrol, nê? Dis nogal wat ek sal like om te weet vandag. Ja, nee, kyk hier so. Is 'n interessante lewe wat ons by het vandag. Ek gaan jou boodskappe lees net hierna. Ons eie buddy op PL, Gerrit die Jager, as jy dink ek het.

0: Kan daar sê alleen, leen, leen en Gerrit de Jager as jy dink ek het. Nou Dante, vertel my as jy 'n bietjie free daar op die afdeling is, soos ons dit nou maar sommer noem, jy spaar 'n bietjie.
1: JK, goeiemôre.
0: Môre.
1: Ja, daai storie van spaar die petrol. Is 26 en 35% van die verbruik wat jy spaar.
0: Aha.
1: Wat jy sou gebruik het as jy die aftrand afgery het.
0: OK.
1: So ja, jy spaar 'n paar druppels petrol. Maar nie so groot voel het soos
0: ja,
1: wat
0: sê nie.
1: Die mense dink. Dante, geniet jou program.
0: Dankie Dante, vir die statistieke sommer daar. So, nee, jong, dankie vir jou vraag. Ek het nie geweet nie, jy moet jou voertuig in rad los en jou voet van die petrol afval. Dan spaar jy petrol op afdrande, sê Sandy. So sy glo ook, ja, dit is hoe dit werk vandag, nee. Môre ek het al R15 ingegooi, ek was maar skaam, jong. Het dit in 'n bottel laat ingooi, maar gejok en gesê, dis vir die grasmasjien. Dis een manier om uit te kom, ek hou daarvan. Jy in 68 by die motorhawe gewerk, premium petrol R0.29 vir 'n gallon gekos. Gelykstaande aan 4.5 liter, sê Mari, my magtig. Ja, ek gooi nog in wat my sassa my toelaat, ek vrie ook maar. Ja, ons allemaal het maar hy vrie in ons, nee. Jong, my minste wat ek was, R20, ek moes maar rechtig oorals raap en skraap om het by mekaar te maak, sê Lisa. Nee, kyk jy, ons was daar, ons weet precies waarvan jy praat, nee. Is so lekker, jong, Chris sê, dis ja, nee, dankie Chris vir daai, en hy sê, hy was in 1965. Jake, ek het 'n klein Renault TS gery. Kyk, R5 tot R10 is al wat daai tank geken het, want die beursie was altyd leeg. Ek neem een saterdagoggend my ou moeder winkel toe, en sy stop R50 in my hand. Stop toe dadelik by die garage en sê, baie spoggerig, R50 asseblief. Sê tot vandag, my ou karretjie het so geskrik vir al die voggies, toe ons by die robot daar in William Moffat kom. So as jy afdraai daar so net, toe sny my kar net uit, en ek sien allemaal langs die pad swaai arms en skree. Ons moet uitklim, toe is my karretjie aan die brand. Ek het in 5 minute se tyd heeltemal uitgebrand met my hele R50 se brandstof. Ag nee. Ja, daar was seker lek of iets ergens gewees, nee. Dis baie hartseer, nee. Jong, jy spaar verseker. Kyk na kilometer op liter meter, kry jy meer. Ek het by Mount Pleasant weg en begin vrie tot by Grasroef. Grasroef daar. Hey, jene, Ilse, jy jylle maak my dag, hoor. Kom ons sê dankie aan Clinicare, jylle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van steun ons vriende by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Liefie, die wasmasjien loop.
4: Huh? Waarheen?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.

0: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon net reg maak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: deurmekaar.
1: Ja, Corlia Botha met deurmekaar. Karen Zoid nommer wat sy daar sing. Nou, ons gaan afsluit. Ek en my vriendin het om by 2004 gery by 'n volstasie toe om R10 se brandstof in te gooi. By die volstasie gekom toe betaal ons met 10 sente en 20 sente. Wel, ons was daar, Elise, ons was almal daar en ek dink dis wat dit eintlik so lekker maak. Ou kan lag oor vandag, nê? Ja, nee, kyk hier, baie mense praat oor die 50 sente en daai dag. Kyk, ons verstaan, dit was baie, baie geld. Nou, praat van die hedendaags, jy weet, jy het 'n paar jaar terug, jy weet, jy het nie geld by jou gehad nie, want jy het nie geld gehad nie. Dankie vir almal wat dit met my gedeel het. Ek dink, as nog tyd vir so een lied, en dan is dit tyd vir basies nuus. Toto, I'll be over you.

0: such a beautiful song. Toto met I'll Be Over You. Ja, laaste boodskap hier ontvang oor die brandstof. En is lekker om te hoor dat iemand vir jou sê, hey Nikki, klink soos Nikki van der Berg, nee, sê wie? Ja, so as jy met hom vergelyk word, dan sal ek het nogal as 'n compliment vat, so JK se sê wie.
1: Môre, Nikki. Ja, jong, ek sit eendag so 'n probleem, ek het die geld nie. Ek moet diesel in die bakkie gooi.
0: Ja.
1: Stopte met die petrolpompe. Ek sê vir hulle, nee joh, ek het net 10 rand, maar ek moet stadig ingooi. Want die bakkie is redelik vol.
0: Ja.
1: Ek kyk wat is my petrol gebruik. Nou ja, petrol joh, was nie baie happy met my nie.
0: Nee, nee.
1: Maar hy staan nog mooi stadig in ingooi. Ja, dit is toch wel goed, hy kan sê vir die baie. Mooi dag vir jou hoor.
0: Dankie, Stoffel, my oom maat, baie dankie vir daai. En ek ben nou lekker laat lach, ja. Ek denk, jy denk een verskoning uit, nee, om net om te sê, hoor, dis kom jy nou so min rand het. Hy is baie vol, gooi stadig, nee, net te loop hy oor. Ja, ek denk maar die bokse daai het, maar eindelijk as jy terugdink, denk jy, joh, jy was my eindelijk skaam om my goed te sê. Ach, dankie dat jylle private goedjies met my gedeel het volgende. Dit is eindelijk fenomenaal om te weet wat jylle gesê daar. Maar ja, dit is nou seker tyd vir jou nuus, nee.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
3: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jean Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die NVG hoof Motibi gelas leefstyl audits van amptenare. Suid-Afrika wen medaljes by die wêreldkampioenskap in touwtrek en 'n afgetrede Britse paartjie die afgelope 15 jaar 59 reddingshonde in pleegsorg geneem. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi, het leefstijl-audits gelas van onderzoekers van die onderzoek die korrupsie aan neer bestuurders van die nasionale vervolgingsgesag. Dit volg na ernstige getuienis voor die Matlanga Kommissie. Nou, volgens speciale onderzoek eenheid het slechts 16 nationale en provinciale regeringsdepartemente en staatsondernemings die eenheid die afgelope 2 tot 3 jaar versoek om leefstijl-audits uit te voer. Motibi het aan Nuus24 gesê die audits sal in fases ingestel word en beplan uitvoerende en bestuurspanne. Suid-Afrika het vanjaar 9 goue medaljes by die wêreldkampioenskap in touwtrek gewen. Die geleentheid is in Hartenbos, Mossel Baai in die Wes-Kaap gehou. Suid-Afrika atleet het altesaam 15 medaljes by die kampioenskap verower. Die Wes-Kaapse LER vir kultuursake en sport, Ricardo McKenzie, het die Suid-Afrikaanse atlete met hulle sukses geluk gewens. Die minister van vervoer, Barbara Krisi, het die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap gelas om ondersoek in te stel na 'n maatskappy wat met die sakeman Lawrence Mudzinganyama verbind word. 'n Video waarin gesien kan word hoe Mudzinganyama vroue by restaurant in Sandton dreig, het onlangs op sosiale media versprei en openbare kommer ontlok. Krisi wil hê die padagentskap se raad moet ondersoek instel na die omstandighede rondom die aanstelling van Moerel Infrastructure Group. Nou, Madison Ganyama het ook om verskoning gevra vir sy gedrag en erken dat sy aggressiewe taalgebruik onaanvaarbaar was. Die regering het 'n beroep op lede van die publiek gedoen om amptelike kanale te gebruik om die polisie by te staan in hulle ondersoeke na gevalle van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Die interministeriële komitee oor geslagsgebaseerde geweld het 'n inligtingssessie gehou oor die ondersoek na die moorde op vroue in die land. Die komitee het sy kommer uitgespreek oor die verspreiding van ongestaafde inligting rakende vermiste of vermoorde persone. Die minister in die presidentskap vir vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sinesiwe Chakunga, sê die verspreiding van ongestaafde inligting doen meer skade. Sportnuus. Die Protea vroueafrigter Mandla Mashambi is tevrede met Suid-Afrika al eerste T20 reeks teen Zimbabwe met 'n 5-0 skoonvee afgesluit het met 'n 13-lope sege in die laaste wedstryd in Bulawayo. Mashambi sê die span sou hulle gesag afdwing terwyl die toer ook gebruik is om te sien hoe jong spelers onder die druk van internasionale cricket reageer. En dan 'n afgetrede Britse paartjie die afgelope 15 jaar 59 reddingshonde in pleegsorg geneem en het geen planne om op te hou nie. Nicole en Gary Woodsmith, albei in hulle 60s, het laat in 2011 honde begin en pleegsorg neem by die Battersea Dogs Home in Buckinghamshire. Die honde het vir enigiets van 'n paar nagte tot 18 maande by hulle gebly voordat hulle permanente huise gevind het. Die paartjie sê dat pleegsorg gestresde honde help ontspan en hulle persoonlikhede na vore laat kom, want aannemingspersoneel waardevolle inligting gee oor hoe om vir elke hond die regte huis te vind. Goeie story. Geldsake, jou rand is R16.23 teen die dollar, R18.62 teen die euro, R21.71 teen die pond. Bitcoin is $81,746. Prys van goud $4,348.44 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $102.62. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: Always a good classic, and it is Rick Ashley, Never Gonna Give You Up, Edense 458, Italia. Laaste uur van die JKB, ook jou laaste weerbulletin vir vandag, Etienne Kalitz, sal môre se weer in sy program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Jou minimum en maximum temperatuur is soos volg, Jonita. Nou, ek kyk gou wat sê hier, nou, waarom sê Jonita? Plettenberg Baai, 13.21, Gramstad 13.21, Mtata 14.22, Queenstown 12.22, Graaf Renet is op 13.23, Craddock 13.24, Port St. John 17.22, Bishop 14.22, Oos London 16.22, Policemet 14.20, Jeffreys Baai, jy is daar op 15.22, en dan Uiternag Dispatch 14, 22 grade. Bevolk met mistigheid vir oggend en dan weer vanavond ook. Jou wind is lig in die oggend, andersins lig suidoostelik, dan draai noordoostelik in die aand. 14 km uur vir oggend op na 22 km uur vir vanmiddag en môre ook so 20 tot 22 km uur. Glad nie sleg nie, kom ons op het bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Unita du Plessis, ek staan nog.

0: Prachtige lied van Staan Nog, sê Junita Du Plessis, kwart oor 11. Nou, jy amtlik, kan jy glo 2 weke weg, dan is die tyd alweer vir die DRC Spring Carnival. Nou, vanmorgen af gaan ons nou lekker begin die bemarking daarvoor hardloop, maar jy weet, is ons nou net 'n familiedag, waar familie en vriende en opas en omas en mamas en papas, hulle bring die kleinkinders en die kinders saam, wat daar spring kan stel, babbel as een treinkie wat daar ry. En natuurlik vir die mens wat nou van lekker muziek hou, die baienaars, boereorkest, splint in die jaar, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder ook nie hierdie jaar, Bernie Slabbert, ons gospel tannie, sy doen goed, en ons country queen, Chantel Bosch, en ook JK. Luister FM, kom maar uit, saai tussen 9 en 12 natuurlijk, ons het ook een auction hierdie jaar by, so aan die einde van die dag, dan gaan ons een beetje auction, een paar dinge daar auction, en hoop jy krij lekker winskoopie, en is al by die Dispatch Revival Center by DRC, dit is nou 2 weke weg, die 3 Oktober, en ons het juist hierdie jaar gaan soek, daar aan die groot feeste, of ons meng nie in met ander goeie kies nie, en ons het rarig het recht gekry hierdie jaar, so dit is een lekker dag om bykie Dispatch toe te ry, een lekker dorpie man, lekker mense, lekker kuier, een pannekoek in die hand, en een lekker liedjie wat gesing word door Chantel Bosch, nee, of een lekker lang armpie saam met die Baienaars Boereorkest, en jy gaan sê vir luister FM se mense hallo, dit klink nou vet pret, maar vanmorgen af amtelik sal ons nou lekker alles oor praat, wat daar gaan wees, ek moet sê, ons taliekies is meer hierdie jaar, King Kaars natuurlijk ook week hierdie jaar daar, ons kunstenaars, ander verhoog wat ons hierdie jaar het, ons probeer een bykie beter gaan elke jaar, en is verniet, nee, dis wat lekker is, al die sangers, is verniet, jy kom maar in, jy kom sit het, jy sit onder die tent, en jy geniet het, en natuurlijk vir 'n goeie doel ook aan vir DRC gemeente, so ja, dit gaan lekker wees, jy moet nou al jou dagboek merk, ons gaat een lekker keier.
1: Maak jou recht vir een lekker familie naweer vir die Netbank Dairyfest Melkfeest, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamblers Berry Hotel. Daar is iets vir die hele gesin van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot een kaas en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls. Wanneer jy landbouareas besoek, hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvulsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
3: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Ja, Kilian, op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Ja, maar dis blus jy, hey vriende, julle is altyd daar vir my. Dis nou ware vriende, nê? Nou volgens Moorela Media gebaseerd en betroubaar, Cindy Crawford se seun 27 oorlede. Presley Gerber, die 27-jarige seun van die supermodel Cindy Crawford, is Sondag in 'n rehabilitasiesentrum in Los Angeles, Kalifornië, oorlede. Volgens People met die autopsie nog afgehandel word en die presiese oorsaak van sy dood dan nog nie bekend nie. Ellie Jenkins, 'n verteenwoordiger van Crawford en haar man Randy Gerber het aan BBC gesê die familie vra vir privaatheid gedurende hierdie moeilike tyd van pyn. Nou Presley was 'n model net soos sy ma en jonger suster Kaya het op 16 sy debuut op die loopplank gemaak vir Italiaanse modehuis Moschino. Hy het ook vir ontwerpershuise soos Dolce & Gabbana en modelwerk gedoen. Sy pa Randy is bekende sakeman en die handelsmerk het saam met George Clooney gestig. Presley het in onlangs jare openlik gepraat oor sy uitdagings met sy geestesgesondheid en dwelmmisbruik. Ek het gesukkel met depressie en ander dinge wat daarmee saamgaan. Ek dink as ek net 1 of 100 mense kan help om uit daardie plek te kom waar ek eens in my lewe was, is dit al wat ek moet doen, het hy in 2023 gesê. So ja, jammer om dit te hoor. So ja, Cindy Crawford se seun 27 daar oorlede.

is Arnie Jordaan, wat die lekker van verliefie is geword. En vir my tyd om te groet was heerlik om saam hier te kuier vandag op hierdie maandag 21 September. Môre maak ons weer so, net hierna sit Etienne Kalitz met die middag same syn en dan die grootman Bieknik met die Bieknik Drive van 3 tot 6 en die Albertsbroers daar van 6 uur vanaand af. So bly ingeskakel, propvol pret hier op jou lekker luisterstasie. Ek sê dankie aan Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik is nou maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van ons steen ons vrinne daar by Clinicare. Speel vir jou uit daar met Heinz Winkler en dankie kan die worries, wat ook al jy wil hê vandag gaan lekker wees, geniet hom, wat ook al jy aanpak, doen dit met die beste van jou vermoë. My kind of JK gaan groot of gaan huis toe tot morgen, bye bye.

Jy luister na Luister FM, dit is nou 12 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Suid-Afrikaanse journalist Mika Reddy is vermoedelijk in aanhouding. NISWA's herstelbefondsing vir 357 studenten van Nelson Mandela Universiteit. En ontleder sê Xi Jinping is in 'n sterker posisie. Die Suid-Afrikaanse journalist Mika Reddy, wat as vermis in die Djibouti aangemeld is, is vermoedelijk in aanhouding. Volgens die internationale consortium van onderzoekende journaliste, die ICIJ, is Reddy moontlik aangehou nadat hy nie media-akkreditasie verkry het nie. Die groepse Afrika-koördineerder Mohamed Willow Ismail word ook glo aangehou. Kontak met Reddy en Ismail is saterig in die Djibouti stad verloor. Die ICIJ sê die omstandighede rondom hulle aangemelde aanhouding is nog onduidelik. Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, NISWAS, het befondsing herstel vir 357 Nelson Mandela Universiteit studente wat aan uitgebreide programme deelgeneem het, wat hulle befondsing verloor het weens verkeerde kwalifikasiekodes. Die adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding, Yusuf Kassim, het die universiteit onlangs besoek. Hy sê alle toelaas vir die betrokke studente is op datum. NISWAS sal na verwagting hierdie week met die universiteit se finansiële span vergader om uitstaande befondsing kwessies op te los. Studente het ook kommer uitgespreek oor voedsel, akkommodasie, ondersteuning vir gestremdhede en vertragings by die proses om van die maaltydbestuurstelsel te onttrek. Gautengse premier Panyaza Lesufi veroordeel die skietdood van die bekende renjaer Robert Woke in 'n padwoede voorval verlede week in Kempton Park. Woke, 'n veelbekroonde renjaer met 'n loopbaan van byna 3 dekades, het talle nasionale titels gewen, insluitend agtereenvolgende SA GTC kampioenskappe en seges in die Simola Hill Climb. 3 verdagtes is in verband met die voorval in hegtenis geneem. Die provinsiale regering se woordvoerder, Sizwe Pamla, sê Woke was 'n ware ambassadeur vir Suid-Afrikaanse motorsport. Media 7 het aangekondig dat hy volgende maand 3 nuwe geanimeerde kinderreekse op eToons en ETV sal bekendstel. Die programme sluit in Nature Nerd, The Pencilton en Gordon. Nature Nerd kombineer animasie met werklike beeldmateriaal van wild en onderhoude met Suid-Afrikaanse bewaringskundiges en sal in Engels en isiXhosa uitgesaai word. The Pencilton volg skryfbehoeftes wat lewendig word, terwyl Gordon die verhaal vertel van 'n Australiese herdershondjie wat by sy nuwe huis aanpas. Media 7 sê elke program is gebaseer op dinge wat jong kykers reeds ken, waarvan hulle hou en wat hulle daagliks teekom. In jou sportnuus, Mamelodi Sundowns afrigter Miguel Cardoso het hulle 2-1 oorwinning oor Al Ahly in die FIFA African Asian Pacific Cup aan die oorlede Jaden Adams opgedra en gesê hy sukkel steeds met die verlies van die 25-jarige middelveldspeler. Sundowns sal nou in die Challenger Cup teen die wenner van Noord- en Suid-Amerikaanse kampioene speel met 'n plek teen die Europese kampioene Paris Saint-Germain in die eindstryd op die spel. Cardoso het sy spelers geloof omdat hulle teen 'n sterbelade Al Ahly span as 'n eenheid gespeel het en gesê hy is trots daarop dat Sundowns in Suid-Afrika weer op die wêreldverhoog verteenwoordig word. En tenslotte, ontleders meen dat die Chinese president Xi Jinping in 'n sterker posisie verkeer voor sy ontmoeting met die president van Verenigde State van Amerika, Donald Trump. Die twee leiers sal donderdag 'n beraad in Washington hou. Hulle sal na verwagting verskeie kwessies bespreek, insluitend handelsbetrekkinge. Ontleders sê China se ekonomiese posisie het verbeter sedert Trump weer aan bewind gekom het, terwyl Trump voor verskeie uitdagings te staan kom, insluitend die konflik met Iran. In jou geldsaak die rand R16.21 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin $81,915. Die prys van goud $4,353.11 per fynons en Brent olie $102.55 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 1. Bly ingeskakel.

Daar is hy die klanke van Roan de Tooi en hy sê vir ons, dit sal lekker wees, dankie. Die tyd is so 11:15, goeiemiddag vriende en welkom by die middag samen sy en ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte, begin ek jou week vandag vanaf 12:00 tot 3:00 op die middag samen sy op Luister FM. Ek wil net vir my collega pastoor Jean-Kie Dian baie dankie sê vir weer eens een pijkprogram. Jy kan vir Jean-Kie weeksdaan kry, het is 9:12 by Jean-Kie Dian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou, ek hoop jy het een wonderlijke naweek gehad. Ek het bykie verjaardagvieringe gehad met my ma wat 75 geword het vrijdag. So ek het een heel wat goeie naweek gehad. Ek hoop jylle allemaal het en ek hoop jylle allemaal is veilig terug vir diegene wat al op die pad was. Bykie weggegaan het vir die naweek. Welkom as jylle nou net ingeskakel het. Jylle is op die rechte plek, dis Luister FM. Vandag in Kombuiskas Kanaris vriende, deel ek met jylle. En dit is nou baie mense wat my nou gevraad vir dit. En dit is nou my makkelike donut. Of soos die Afrikaanse woord is nou 'n oliebol. Maar donut klink iets my bietjie beter. So ek gaan vandag met julle 'n maklike donut, 'n eenvoudige donut resep met 3 basiese bestanddele. Die resep lewer so 18 mini donuts en het behels net 2 koppies bruismeel, knippie sout, Griekse yoghurt en dan olie. Vir die bebraai, dan sal die ookie na mekaar geslaan word en dan kan jy hom nou versier net soos wat jy wil. En dan het ek 'n heerlike bygereg wat ek vandag met julle wil deel, vriendelik. Wat is een van die bygeregte? Is 'n randrekkerkie, ek gaan nie met julle strein nie, is 'n randrekker bygereg, is 'n ou nou braai. En jy het net lus om vinnig iets aan mekaar te slaan wat nou nie 'n klomp geld kos nie. En is 'n maklike curry aardappelgereg. So dis gewoon so 6 tot 8 aardappels wat jy nou skil in blokkies snij en gaar maak. Dan het jy so 'n bietjie curry poeier, bladjang, ui, asyn en suiker wat jy nou saam braai en dan sal jy nou die met 'n bietjie mazina, bietjie water, die spilletjie meng en dan giet jy nou daai heerlike sousie so bo oor jou aardappels en dan kan jy so bedien as jy nou braai vleis of soms so vinnig iets aan mekaar geslaan het. Dit kan wil dit hoef nie as 'n bygereg te wees vir braai vleis nie. Ek dink nou maar net aan hoe lekker dit saam met braai vleis is. Ek het hom nou al geniet so met gekookte kos, maar dis 'n baie maklike resep en is absoluut heerlik. Hy is op my Facebook blad Etienne Kalitz op Luister FM. Jy's welkom gaan loer net so ook op die Luister FM resepte groepie. Nou ek weet dit is nou maandag vriende en ek weet dit is nou die begin van 'n nuwe week, maar kom ons skop hom op die regte noot af. Ek gaan jou dag vir jou so kort as moontlik vandag maak met goeie musiek en goeie geselskap. Kom ons gaan terug na my musiek toe.

0: Dink jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is presies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepragt, beswisvang, vrugteplik in seisoen, staproetes in die Sitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Astro Paint Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Island en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Quebec, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Sien jou daar.
2: Astro Paint.

Daar zijn die klanken van Yellow en hy geef ons sy weergawe van Volherke. Net voor het Riek is met Kalahari Ferrari en Prop geef ons Kwaaikie. Die tijd so 32 minuten oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy op Luister FM, jy is definitief op die rechte plek. Het is nou tijd voor Kombuis Kaskanaris vrienden. En ek deel vandag met jou die makkelijke donuts of soos ons omken as een oliebol. En dan deel ek ook met jou heerlijke makkelijke curry. Aardappels. So, ons heel skop heel eerste af met die makkelijke donuts is een eenvoudige recept wat net drie basisse bestanddele bevat. So wat jy nodig het is twee koppies bruismeel, een knippie sout, een koppie Griekse yoghurt en dan olievet diep braai. So wat jy doen is, jy sif jou bruismeel en dan voeg jy jou sout by. Voeg jou Griekse yoghurt by en snijd met een mes en meng dan so met die mes deur. Werk die deeg daarna met jou hande, totdat jy een sachte hanteerbare deeg het. Vorm dan nou jou deeg in die gewenste donut vorm, soos ons hom nou sal noem. Jy kan hom nou natuurlijk rond maak, jy kan vir hom lang maak, jy kan vir hom een gaitje in die middel sit. Jy kan met hom doen net wat jy wil, ek hou maar van die lang eniekie wat lyk soos, sal ons nou maar sê, worsrolliekie. Net nie so grootie. Maar nou ja, so in enige vorm kan jy hom natuurlijk vir jou maak, en dan braai jy nou die donut in die warm olie totdat hulle gaar en goud bruin is. Nie te warm olie nie, jylle, jy wil nou nie hê die ding moet pik swart brand, of jy wil hom nie te oordoen nie. Net reg, matige olie, en dan laat jy hom sy ding doen. En dan draineer natuurlijk op kombuispapier, laat hom afkoel, en dan kan jy hom nou met geklopte room versier, sif bykie versiersuiker ook, jy kan een kersie bysit, jy kan hom dalk bykie konfyt saam met hom smeer, jy kan vir hom versier net soos wat jy wil. Ek hou van die gewone geklopte room saam met hom, en die versiersuiker, en hy is so makkelijk om te maak, jy kan hom vinnig aan mekaar slaan, as die kleinkinders kom keier op 'n sondagmiddag, en hulle wil ietsie soet hee, dan kan ouma nou geris vir hulle hierdie makkelike donuts of oliebolle aan mekaar slaan. Die volgende recept wat ek met julle deel, julle is een makkelike curry aardappel, dis een van die randtrekker oukies, as hy nou vleis braai, of sommer net so wil maak, saam as een bygereg, saam met een sondagmiddag ete, hy bly maar wener. Kijk, een aardappel, ek sê ons altyd, is die aardappels in jou huis, en dan jy kos in jou huis. So, wat jy nodig het, 6 tot 8 aardappels geskil, in blokkies gesny en gaar gekook. Dan het jy een ui fijn gerasper nodig, of fijn opgesny nodig, 2 eetlepels curry poeier, 1 eetlepel asyn, 1 eetlepel suiker, 1 koppie blandjang, 1 koppie water en dan 1 eetlepel mazina met 'n bietjie water gemeng. So, wat jy doen is, jy kook jou aardappelblokkies tot gaar, maar nie pap nie, baie belangrik julle. Draai neer en hou vir hom een kant. Braai nou jou eie saam met die curry poeier, asyn en suiker. Nou ek sê nou hier een ei, maar jy kan nou gerus twee ook gebruik. Ek is lief vir baie eie, so jy kan nou daar vir jouself uitwerk hoeveel eie jy wil hê saam met jou aardappels. Ek hou van lekker baie eie, vir alles om nou so braai saam met die curry poeier, jou asyn en jou suiker. Hy is absoluut heerlik. So jy braai nou die eie saam met die curry poeier, asyn en suiker, jy voeg jou bladjang en jou water by, en dan meng jy die mazina met 'n bietjie water, dan roer jy dit nou by daai saus, en dan kook jy nou daai saus, totdat hy nou lekker verdik het. Dan wat jy doen is, jy gee dan nou daai saus oor jou gaar aardappels, en meng hom baie liggies deur, sodat die aardappelblokkies nie breek nie. En dan bedien jy dit nou as 'n heerlike bykos saam met die braaivleis. Maklik, heerlik, en definitief iets om te oorweeg, en hy soos ek sê, en is 'n goedkoop resep ook, soos dit nou aan die tyd van die maand is miskien, hou gaan ons nou maar altyd 'n plan maak, as hy wil braaivleis doen, braaivleis of braai, dan kan jy nou gerus hierdie makkelike curry aardappels probeer. Jy kan hom nou aanpas soos jy wil, jy kan natuurlijk nou vir hom een sampioen by sit, en jy kan al bykie kaas oor rasper, of jy kan met hom bykie veetak, jy kan met hom doen net wat jy wil. Hierdie is een recept op sy eie net so, is heerlik. So ek sal nie te veel krap aan hom, maar hy is baie lekker, maar vir die kokkedore in die kontry, wat nou lief is om te experimenteer, daar is vir jou een basis, makkelike curry aardappel recept, wat jy nou vir jou kan perfectioneer as jy wil. Hy is op my Facebookblad, vriende, Etienne Karlitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepie, maak een groot merk aan haar recepteboek vandag. Jy is welkom, stuur vir my een boodskap in die atelier, as jy die recept nodig het, 082-33-3-6-7.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met etiese benadering, goed opgeleide personeel, gespesialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenko.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
2: Hey, neighbor! I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: WeSellHouses.co.za. It's that easy.

Die klanke van Neil Somers en Adam Tas met Vleisvreters. Net voor het boek van Blerk met tyd om te trek en ons Chris Christofferson sê vir ons me en Bobby McGee. Tyd so 7 minute voor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy op die middag saam is en jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Tyd so 7 minute voor 1, amper tyd vir die 1 uur nuus, as jy verjaardag versoekie het wat jy graag wil deurstuur. Nou is die tyd 082-333-367.

0: In jou hoofnuus om hierdie Suid-Afrikaanse joernalis Mikai Reddy is vermoedelik in aanhouding. NSFAS herstel befondsing vir 357 studente van die Nelson Mandela Universiteit en ontleder sê Xi Jinping is in 'n sterker posisie. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse joernalis Mikai Reddy, wat as vermis in Djibouti aangemeld is, is vermoedelik in aanhouding. Volgens die internasionale konsortium van ondersoekende joernaliste is Reddy moontlik aangehou nadat hy nie media-akkreditasie verkry het nie. Die groep se Afrika-koördineerder Mohammed Wilu Ismail word ook glo aangehou. Kontak met Reddy en Ismail is Saterdag in Djibouti stad verloor. Die ICIJ sê die omstandighede rondom hul aangemelde aanhouding is nog onduidelik. Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente het befondsing herstel vir 357 Nelson Mandela Universiteitsstudente wat aan uitgebreide programme deelgeneem het wat hul befondsing verloor het weens verkeerde kwalifikasiekodes. Die adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding, Yusuf Kassim, het die universiteit onlangs besoek. Hy sê talle toelaas vir die betrokke studente is op datum. NSFAS sal na verwagting hierdie week met die universiteit se finansiële span vergader om uitstaande befondsing kwessies op te los. Studente het ook kommer uitgespreek oor voedsel, akkommodasie, ondersteuning vir gestremdhede en vertragings met die proses om van die maaltydbestuurstelsel te onttrek. Gautengse premier Panyaza Lesufi veroordeel die skietdood van die bekende renjaer Robert Wolk in een padwoede voorval verlede week in Kempton Park. Wolk, een welbekroonde of veelbekroonde renjaer met een loopbaan van bijna 3 dekades, het talle nationale titels gewen, insluitend agtereenvolgende SA GTC kampioenskappe en seges in die Simola Hill Climb. 3 verdagtes is in verband met die voorval in hegtenis geneem. Die provinsiale regering se woordvoerder Sizwe Pamla sê Wolk was 'n ware ambassadeur vir Suid-Afrikaanse motorsport. Media 7 het aangekondig dat hy volgende maand 3 nuwe geanimeerde kinderreekse op eToons en ETV sal bekendstel. Die programme sluit in Nature Nerd, The Pencilton en Gordon. Nature Nerd gecombineer aminasie met werklike beeldmateriaal van wild en onderhoude met Suid-Afrikaanse bewaringskundiges en sal in Engels en isiXhosa uitgesaai word. The Pencilton volg skryfbehoeftes wat lewendig word terwyl Gordon die verhaal vertel van 'n Australiese herdershondjie wat by sy nuwe huis aanpas. Media 7 sê elke program is gebaseer op dinge wat jong kykers reeds ken, waarvan hulle hou en wat hulle daagliks teekom. In jou sokkernuus, Mamelodi Sundowns se afrigter Miguel Gordoza het 'n 2-1 oorwinning oor Al Ahly in die FIFA African Asian Pacific Cup aan die oorlede Jaden Adams oorgedra en gesê hy sukkel steeds met die verlies van die 25-jarige middelveldspeler. Sundowns sal nou in die Challenger Cup teen die wenner van die Noord- en Suid-Amerikaanse kampioene speel met 'n plek teen Europese kampioene Paris Saint-Germain in die eindstryd op die spel. Cardoso het sy spelers geloof omdat hulle teen 'n sterbelaide Al Ahly span as 'n eenheid gespeel het en gesê hy is trots daarop dat Sundowns en Suid-Afrika weer op die wêreldverhoog verteenwoordig word. En ten slotte, ontleders meen die Chinese president Xi Jinping in 'n sterker posisie sal verkeer voor sy ontmoeting met die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump. Die twee leiers sal donderdag 'n beraad in Washington hou. Hulle sal na verwagting verskeie kwessies bespreek, insluitend handelsbetrekkinge. Ontleders sê China se ekonomiese posisie het verbeter sedert Trump weer aan bewind gekom het, terwyl Trump voor verskeie uitdagings te staan kom, insluitend die konflik in Iran. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,915. Die prys van goud is $4,353.11 per fyn ons. en die prys van Brent olie is $102.55 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 22ste September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 22ste September, ek skop af in Aliwal Noord 13 met 'n maksimum van 24. Bisho 15-28, Kraadhoek staan op 14 met 'n maksimum van 26. Oos-London 18-23, Fort Beaufort 13-27, Graaf-Reinet 15-27, Graamstad staan op 14 met 'n maksimum van 29. Mtata 13-24, Port Elfred 17 met 'n maksimum van 23. Port Elizabeth 16-24, Port St. John's 18-23, Queenstown 13 met 'n maksimum van 25, Uitnagende Dispatch 15-28 en Jeffreys Bay staan op 16 met 'n maksimum van 23. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Dan sy die klanke van het Jens Jordaan, maar hy los lappie mengelmoes. En net word het Van Wees met vier en vlam en rijd Dylan sê vir ons die binnen klop een boerhaard en definitief klop hier binnen een boerhaard in my. Tijd so 23 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel dat jy op die middag samen syn, jy is op die rechte plek, dis luister even. Nou vriend, ek wil vandag een bykie met julle gesels. Kyk, mens is ons nou maar iemand, jy heg altyd waarde aan iets, is het iets wat nou in jou lewe al gebeur het, soos, en een goeie voorbeeld wat ek nou vandag wil gebruik, as my onderwerp vir die dag is, wat was jou heel eerste motor wat jy gekry het, en as jy nou nog kan onthou wat jy van betaal het ook, want ek weet daai jare, weet donkie jare terug het mense nog, en as jy nou kyk na die motorpryse, hoe dit nou die hoogte op geskiet het van die vandagse dag, om, as ek nou so in Engels, so plain Engels kan sê, fancy, die fancy motors wat mense nou deesdae so bestuur, te kan bekostig, ek weet nie hoe mense het kan doen nie, maar nou ja, dit is wat het is, maar nou daai jare was het nog baie bekostigbaar, om ordentlike nuwe motor te koop. Nou ek wil by jou weet vandag, wat was jou heel eerste motor, of miskien motorfiets? Ek onthou toe ek 15 was, het my pa vir my, ek het nooit vergeet, die CG125 gekoop, dit het hom genoem aai tyd, dis hy ou het gelyk, soos die aptekers motorfietse. En dit ek nou rondgerij, natuurlijk school toe en terug daai jare, en toe moes ek nou natuurlijk vir my nou een werkie kry, en ek sal het nooit vergeet die, ek het gewerk by een vulstasie, ek sal nou nie sê waar nie, want die vulstasie is toch vier en vlam hier so in die kontry, maar so het ek by een vulstasie gewerk vir sakgeld, en met my pa toe nou ooreenkoms oor omgegaan, om nou vir my een nieuwe motorfiets te koop, want toe het ek nou my leerling lisensie gekry, nou is ons nou 16, jy weet ons nou gaan het op 16-jarige ouderdom, die ander oukies by die school rij, ook ons nou mooi motorfiets, en nou moet nou werk, vir as jy die selfde type motorfiets, of iets beter wil hee, of nie beter nie, maar net iets mooi, en jy weet, tieners van vandag is ons nou maar, wel tieners is maar oor die algemeen so, en ek weet, en so het ek toe nou maar gewerk, en my pa toe nou met my die ooreenkomst aangegaan, en ons toe nou vir my een nieuwe motorfiets gekoop, en ek sal het nooit vergeet die, en is iets wat ek tot vandag toe by my sal dra, en toe het nou kom by, en toe ek my bestuurslicensie kry, toe het my pa vir my, ek sal nooit vergeet, die Toyota, daai tyd was het die Toyota Conquest, of het Taz, wat sê die Taz, het was die Conquest, een me nog met die vlerkie op, en so het ek om vir baie lang gery, baie goeie motor gewees, en ek is baie, baie dankbaar en bevoorreg gewees, om so type motor te kry. Maar nou ja, baie van ons het beter motore gekry, baie meer van ons het klaargekom met 'n eenvoudige voertuig, maar op die eind van die dag, ek sê altyd so, die beste motor is 'n klaarbetaalde motor, as hy jou van A tot B kan bring, hoekom moet jy nou in 'n fancy motor rondry, as die motors op die eind van die dag precies dieselfde ding doen, dis net 'n kwestie van in watter type leaksheid jy van A tot B kom. Ek hoor graag van jou, 082-333-667.

0: Daar sy die klanke van Kid Rock en Sheryl Crow en hulle gee vir ons Picture. En net voordat Jane Liani May met Verliefde en Rian Bernardi gee vir ons Saint of Life soos 'n 35 chef. Tyd so 22 minute voor 2. Goeiemiddag vriende en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek. Dis Luister FM. Ons gesels 'n bietjie oor wat was jou eerste motor gewees? Toe jy nou natuurlik jou leerlinglisensie of jou lisensie gekry het, ek nou vir JK gevra, hy sê syne was in 1976 Opel Ascona. En goeie motors gewees op sy tyd, ek moet sê. Ek het nog so nou en dan as jy nog enetjie sien rondry hier so. En dit is goeie motors gewees. Daar's baie Opel Asconas was 'n baie populêre voertuig daai jare gewees. Maar so wil ek by jou weet, wat was jou heel eerste voertuig of dalk jou heel eerste motorfiets? En dis heel wat boodskappe wat deurgekom het. Hier is ons enetjie wat vir my sê, "Hallo Etienne. Ek het 'n tweedehandse Volkswagen Beetle gekoop in 1976 op huurkoop met 'n paiement van R30 'n maand. Kan jy dit oorvertel R30 'n maand? 'n Mens kan nie eens vandag 'n brood en 'n melk koop vir R30 'n maand. Die daai jare kon jy nog Volkswagen Beetle. En kyk, die Beetles het daai jare oorgevat, hoor. En vandag nog. So nou en dan as hulle ou nog ons verby 'n Beetle ry, wat nou in, sal ek nou maar sê, in die Engelsman noem hom showroom condition. As ek het nou die dag verby enetjie gery, toe sê die oom uit hom nou in die mark, en jy gaan my nie glo nie, daai Beetles wat gerestoreer is, gaan vir hier by die R200,000 'n Volkswagen Beetle. Dan, maar dan is hy nou vir jou in 'n nuwe kondisie, oorspronklik natuurlike kondisie. Baie dankie vir jou boodskap. Hannes, IB sê vir my eerste motor was 'n mini-stasie waar, kan nie onthou wat ek vir hom betaal het, hierdie mini-stasie waar. Hy het mos 'n naam vir hom, ek moet nou net gou dink wat noem hulle hom. Ek weet presies, ek sien hom voor my. Goeie karretjies gewees, daai lekker lig op brandstof ook. En baie maklik om aan die enjin te werk, want hy was so klein enjintjie gewees. Delia sê my eerste voertuig was 'n 1972 Volkswagen Beetle vir R500 wat my pa vir my geleen het. En ek moes hom maandeliks R20 betaal. Jare met hom gery totdat die vloer geroes het, was die goeie ou dae gewees. So kom dit, ekskuus van Lenet af. Baie dankie Lenet. As 'n ou nou net vandag se tye en nog so goedkoop vir 'n voertuig kom betaal. Joh, dit sou allemaal lekker gewees het. Hier is 'n boodskap. Etienne, my eerste motor was 'n Ford Capri Piranha vir R1500 gekoop. En so kom het van Chris af. Kyk, die Ford Capri Piranha was nou vir jou 'n motor gewees daai jaar. As jy met so oukie gery het, dan was jy nou die man gewees. Hier is 'n boodskap wat my gesê het, hallo Etienne, my ouers het altyd stok ou motors gery. Toyota Corolla nogal bruin en goud was pa se pride and joy. En toe Masipa, die silver ene, het bring heimwee. Ek onthou ek altyd ene was wat al die girls moes rondry, kilometers ver van ons huis af. Ewig spyt ek het nooit vir my lisensie gegaan nie, vandag is ek te bang vir die vreeslike verkeer. So kom het van Jen af, baie dankie Jen vir jou boodskap. Hier is ons een boodskap, Daniel wat sê, hi, myne was een Datsun Triple S, dit was ook natuurlijk een monster op sy dag gewees, baie goeie voertuig gewees op sy dag en vandag nog, daai goed is ook vandag natuurlijk versamel stikke en baie, baie geld werd. Boodskap hier wat sê, van Madeline, ek het een grys Opel Corsa Light gehad, ek het hom grysie genoem. Dankie Madeline vir jou boodskap. Martin sê Toyota Corolla 1600 4-cylinder petrol outomaties in 1987 model wat ek op 45-jarige ouderdom in 2025 gekoop het. So ek het eers op 45 my heel eerste motor kon koop. Daar is persoonlike geestelike waardes rondom hierdie spesifieke motor. Daar sê Martin, dankie, niks fout daarmee nie, baie dankie vir jou boodskap. Stanley sê champagne kleur 92 Ford Meteor 2 liter. Sy naam was Blessings gewees. Ja, sê Stanley. Dankie, Jessica sê, een Ford Tonic spierwit en haar naam was Ounooi. Sy het die hele volleybal span op wedstrijd en vele keierkies rond karwei. Daar sê, dankie, Jessica. Del sê, Opel Astra. Hier is een boodskap wat my sê, hallo Etienne, het was myne, was 1975 Wynrooi Mini Cooper. Sy het nie een naam gehad nie, maar ek was so lief vir haar en ek het haar in 1998 begin bestuur tot sy toe nou maar ingegee het. Nou, sy dankie Sonika vir jou boodskap, Mauritian sê vir my, Mazda Midge. Kyk, hy Mazda Midge en soos die Toyota Tazes en die Volkswagen Golfies, onthou jy het ons nou die City Golf gekry en had jy enig gekry met die verskillende kleerheid en die rooi, blauw, groen, hulle het so advertentie ook gehad van het. Daai was goeie motors gewees op sy tyd, baie kilo's opgesit, lig op brandstof en goedkoop om aan te werk. Hier is Jolanda wat vir my sê, my pa het vir my 'n CTI Golf gekoop. Ek onthou daai CTI is goed so 1800kie gewees. 'n rooie met swart leer sitplekke. Sy kon vir jou moves gooi, sê Jolanda. Nee, kyk, hy was vinnige motortjies gewees. Baie blitsig gewees. Dankie vir jou boodskap. Carol sê, Maroon Datsun 1600U was eintlik my man se. Ek het dit geleer ry wat ek myself gekoop het. Many moons later was dit toen 'n rooi Toyota Taz. Anna sê, een bottelgroen Volkswagen Beetles en namens Griekie het 'n klawerkie opgehaad. Daar sê, baie, baie dankie. Hier is nog een wat my sê, Peter is een Opel Manta 1975 model. Susan sê, Chevrolet blou kleer gewees, een Chevy. Nog een persoon wat my sê, Astra, hier is ons Rani, hy sê, Janie, ek het een Ford XR6 gery, wat yster was. Nie, hy was nie een spider nie. Ja nee, kyk, die Ford XR6, jy het ons die XR8 ook gekry, weet ek, met die V8 motor, en hulle was natuurlijk so skaars as hoendertanne. Ek dink as jy vandag een van die oukies moet kry, wat dan nog in sal ek sê, goeie kondisie is, gaan jy hele paar rand vir hom betaal. Ek het nou so eendag, toe gaan ek op hierdie tweedehandse motor, ek dink het was op Marketplace, toe het iemand daar, die ou, onthou julle die Granada, die is de Ford Granada gewees, maar dis 'n ouwe, dis nog 'n breine gewees met die vinyl dak, vinyl top soos hy gaan omnoem. Hy was in die mark vir R499.000. R499.000. Maar hy was natuurlik in absolute pykondisie, so goed soos niet. Nou ek weet nou nie of ek nou R499.000 vir daai motor se betaal nie, want kom ons wees nou eerlik, dit was nie van die mooiste motors gewees nie, maar goeie motor gewees. Hy het seker baie kilo's opgesit en ek seker of van daai ou, ek wonder of hy sy prys gekry het, ek weet nie. Hier is ons een wat sê, my eerste motor was in 1980 Alfa Romeo, daar die engine het Toon Weber carburetors gehad, sy sou vlieg as jy voet neersit, ek het hom gekoop vir R1500. Daar sê, baie dankie. Nico sê, 1987 Honda Belada, met die flip-up ligte nogal, gedink ek was light rider. Hoorie, die Honda kies, ek sien die Honda voor my, dit was 'n mooi karaai gewees, maar die ligte wat so oopmaak voor, goeie motors gewees. Ek dink amper dit was 'n 1500 gewees, ek my nou nie misgis nie, maar kan verkeerd wees, maar hy was baie goeie voertuie gewees. Hier is een boodskap wat sê, Etienne, myne was 'n koningsblou Chevrolet 2.5 1975 model, so kom het van Pieter af. Dankie Pieter vir jou boodskap. Alta sê, Etienne, my eerste motor was 'n rooi 1976 Mazda 323 5-deur. My papie het hom vir my gekoop na matriekjaar toe ek weermag toe gegaan het op George. Nou kyk, daai Mazda 323's, hulle is nou maar net daai kan nie dood voertuig gewees. Jy gaan met hom ry, dan is die deure half afgeroes, maar hy engine, dit was goeie engines gewees. Baie goeie motors gewees daai. En as hy ou nou so terugkyk, daarna dit in die Ford Laser, want daar jy die Ford Laser ook gekry, ook 'n goeie voertuig gewees. Kom ons hoor gou, ek het die boodskap, ons hoor gou wat sê die luisteraar.
1: Goeiemiddag. My eerste karretjie was 'n 1969 Opel Kadett, daar een van die ronnetjies. En hy het 61 1000 myl opgehaal.
0: Yes, see.
1: En ek het hom gekoop vir R800 by een ou taddy. En ek het hom gery nog 10 jaar. Dankie vir jou program.
0: Daar is hy, baie, baie dankie vir jou boodskap, waardeer oprecht. Hier is een boodskap wat my sê, hallo Etienne, my eerste was a Big Six Cortina. Ek was mal oor krag en spoed, een rowwe meisie gewees. Van wie af kom die boodskap, Emily? Nou kyk Emily, nou die Ford Cortina, wat jy nou van praat, jy het mos die XR6 gekry, dan het jy hom gekry, jy het een Magnum, hy het hom een Magnum genoem, my oom het ene gehad, wat hy vir jare en jare in sy motorhuis gehou het, en natuurlijk toegegooi onder kombers. Nou dat was nog die Cortinas, hy het so houtpaneel voor gehad, voor die, soos die Engelsman nou die dashboard sal noem, syne was so uit hout, hy het nou sekerlik nie recht hou daai jaar nie, ek weet nie, maar had hy nou nog die horlosiekie ook voor ingaat, en het was een bloedrooie, ek sal het nooit vergeet nie, die mooiste voertuig, en natuurlijk verskrikkelijk baie krag gehad, en ek weet hy het hom op een stadium, het hy hom toe verkoop, en hy wou hom hier erg verkoop, omdat hy spesifieke Cortinas, vir al die Magnums, was natuurlijk versamelaarstukke, en ek weet, baie van hierdie motors vandag nog, is versamelaarstukke, en baie mense wat baie geld betaal, vir die type van ding. Tyd so 13 minute voor 2, kom ons gaan terug na die muziek toe.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

betaal. Meneer Jan A. Hartman al sy pikzwart roptang uit sy boekrak kabinet. En jy hoop die gebreide springbok vel in jou onderbroek sal jou red.

Dat toe het twee geveg, reg agter die mans koshuis. En ons allemaal volg soos die twee gesels oor hoe hulle mekaar gaan wys. Wie is die tafste, wie die meeste spoed, wie die beste apperkat. En ons vorm een sirkel en begin te cheer, toe begin die vuiste klap. So half uur later lê die klok vir ete in die fight stop in sy spoor.

0: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur, Siban Joni sê bande met die polisie moet ondersoek word. Die polisie identifiseer die 7de vrou van Ekurhuleni wat dood aangetref is. En in jou cricketnuus, Engeland en Australië behaal skoon lopies van 3-0. Die tyd is nou 2:00, ek is Edien Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni het aan die Bedlanga kommissie van ondersoek gesê dat beweringe wat hom met verskeie polisiebeamptes verbind ondersoek moet word. Hy het vandag getuig oor 'n situasie waarin hy toegangskodes aan sekere individue gestuur het om vergaderings by sy woning by te woon met verwysing na veiligheidsredes. Hy het onthul dat hy nie sommige van die polisiebeamptes persoonlik ken wie se name in die rekords van die toegangskodes verskyn het nie. Sibanyoni hou vol dat hy slegs een van die beamptes ken. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het die vrou geïdentifiseer wie se liggaam verlede maandag in Olifantsfontein, Gauteng, gevind is. Die adjunkt nasionale kommissaris luitenant-generaal Tebelo Mosekili het dit vandag tydens 'n gesprek met die media bevestig. Die slagoffer is die 7de vrou wie se liggaam sedert middel Julie in Ekurhuleni gevind is. Mosekili sê die polisie kan nie haar naam bekend maak nie, aangesien haar familie nog nie van haar dood in kennis gestel is nie. Die raad van die EW de Klerk Stichting het bevestig dat sy uitvoerende direkteur Christo van der Rede verlede maand vrywillig bedank het. Van der Rede sal na verwagting sy pos op 31 Desember verlaat. Die raad het nou 'n komitee aangestel om uitvoerende besluite tussen vergaderings tydens die oorgangstydperk te hanteer. Volgens die raad is die stap daarop gemik om kontinuïteit en ordentlike bestuur te verseker. Die raad het hom ook gedistansieer van onlangse uitlatings wat van der Rede gemaak het oor die regering se standpunt rakende Suid-Afrikaanse beleid. Twee handgemaakte draadreplikas van Ferrari motors van Philipstown in die Karoo is aan Scuderia Ferrari se Formule 1 renjaars Lewis Hamilton en Charles Leclerc oorhandig tydens die Hongaarse Grand Prix in Budapest. Die motors is deur ambagsmanne van die Philipstown Wire Car Foundation gemaak as deel van 'n inisiatief van Shell Suid-Afrika wat met sy Shell V-Power vennootskap verband hou. Die oorhandiging het gevolg op die Philipstown Wire Car Grand Prix op 12 September. Die gemeenskap bou en jaag al vir meer as 14 jaar met draadmotors. In jou sportnuus, Engeland het na die boepunt van die T20 wêreldranglys teruggekeer en nadat hulle in 3-0 oorwinning van 8 paaltjies in die reeks teen Sri Lanka op Old Trafford beklink het, hulle het die teiken van 125 lopies in minder as 10 balbeurte bereik. Sonny Baker, Jofra Archer en Will Jacks het elk 2 paaltjies geneem, terwyl Jos Butler in onoorwonde 62 lopies aangeteken en 'n vennootskap van 85 lopies met kaptein Harry Brooke gedeel het. Australië het ook 'n 3-0 oorwinning in die internasionale eendagreeks teen Zimbabwe in Harare behaal. Zimbabwe se kaptein Sikandar Raza het onoorwonde op 81 geëindig en Craig Irvine en Innocent Kaya het elk 50 talle aangeteken, maar Australië het kop gehou en sal nou na Suid-Afrika reis vir die internasionale eendagreeks en toetsreeks. En ten slotte, Iran het gewaarsku dat nuwe aanvalle teen die land volgehoue vergelding teen Amerikaanse basisse en belange sal ontketen. Iran het naburige lande in die Midde-Ooste aangeval sedert hy in Februarie deur die Verenigde State van Amerika en Israel aangeval is. Iran beskou hierdie bure as bondgenote van die VSA. Daar is gewaarsku teen 'n onvoorsiene eskalasie in die Midde-Ooste en die moontlike sluiting van lugruim. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.78 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,105. Die prys van goud is $4,349.67 per fynons en die prys van Brent olie is $102.73 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou, kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 22ste September.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 22ste September, ek skop af vanuit Nagel Dispatch, maksimum van 28, Queenstown staan op 25, Port St. John's een maksimum van 23, Port Elizabeth 24, Port Alfred 23, Mtata 24, Graamstad een maksimum van 29, Graaf-Reinet 27, Fort Beaufort 27, Oos-London 23, Kraddock een maksimum van 26, Bishu 28, Aliwal Noord 24, en Jeffreys Bay staan op een maksimum van 23. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: die son. Die klanke van Jubels Fantasties met Klein Zambotie Boom. Net voordat Johanita Du Plessis met Dis Tyd en Steve Hofmeyer sê vir ons, as jy my vind, tyd is so 20 minuut oor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons gesels bietjie oor wat was jou heel eerste voertuig gewees, toe jy jou motorlisensie gekry het, of toe jy nou natuurlik miskien op universiteit was, en hy oud moes nou maar jou geldjie gespaar, om vir jou jou heel eerste paar wiele, of stel wiele te koop, wat jou van A tot B bring, en die heel wat boodskappe wat deurgekom het, Doopie sê vir my middagmater, my eerste voertuig was in die 80s, Peugeot 404, hy was een kannie dood gewees, hy het my een foto van hom gestuur, baie baie mooi voertuig, ek dink die voertuig vandag is baie baie geld werd, versamelstuk. Koos sê, hallo het jy my paad van my 1966, een Volkswagen Beetle gekoop, en ek het hom R20 een maand terug betaal, die registratienommer was nog CNN4310, so blauw volle. Nog die geel en zwart nommerplaat, ek dit nooit vergeet die. Baie dankie Koos vir jou boodskap. Nog een boodskap, hallo Etienne, my eerste motor was een Volkswagen 411, en my eerste motorfiets was een 1980 Kawasaki Z550, wat ek splinterniet gekoop het, so kom het van Ellen af. Baie dankie Ellen vir jou boodskap. Hier is nog een boodskap van Maries, dis een mooi boodskap. Ons kyk wat sy sê.
1: Goeiemorgen Etienne, hoop het gaan goed met jou, en dat alles nog oké is met jou. Ek moet jou gauw vertel, ek het een Volkswagen Beetle gehad. Kyk hier so, my vriend, hy ding het geloop. Het was een 1600 Bolt. Ek het om Johannesburg gekoop om dat afkom. Hy was pik zwart met pink interior gewees. Kyk, ek het vir hom laat blommetjies opsit en hy was my gypsy woman. Ek wil nooit vergeet nie, het baie gereen, ek in my ma rui en ek kom die bult op en by ons plaas ek inkom. Goeie vader, spinheiding. Toe ek my kon kreeg, sta my maal teen die draad, toe sy uitbredeer. Toe sy uitgegooi was, rove ek gewees, nee. Mooi dag, my vriend, alles wat mooi is, hoor.
0: Dankie, Marie, vir jou boodskap. Sy het nog al een foto van die volaf my gestuur, en hoe mooi is sy nie met die klomp blomme op die pikswart. Baie, baie mooi, baie, baie dankie vir jou boodskap. Boodskap wat sê, hallo Etienne, my eerste voertuig was in 1969 Volkswagen, een Beetle, tamatie rooi vir R600 gekoop nog by die destijdse Trustbank. Dit was in 1973, het net begin by die werk by die Suid-Afrikaanse politiemag en het R50 per maand vir 12 maande betaal en meer as 6 jaar met haar gery, het een splash sticker op die petal flap gesit, louver natuurlijk en windbreakers ook, het nooit een stofje op haar gekry nie. So kom het van Jacques vanuit Nagaf. Kyk, hy louvers was ook een inding gewees daai jaar, ek sal dit nooit vergeet. Dankie vir jou boodskap, Jacques. Nog een boodskap wat vir my sê, my eerste bakkie was in 1986 Isuzu Kaibi 2.2 diesel en ek ry vandag, ek ry nog steeds net Isuzu's 1800 Isuzu tot vandag toe. Mooi dag, so kom het van Emiel af. Dankie Emiel vir jou boodskap. Leon is in die huis, kom ons hoor gou wat sê hy.
2: Sjoe Etienne, jy bring nou goeie memories terug. Ek weet nie of jy die ouwe rooi opgesoepte CLX Jetta van my kan onthou nie. Jo, ons het daar maar baie pret gehad met die voertuig. Baie jong klomp saamgery, baie goeie memories. Ek denk baie was gebind in die kar. As hy kon praat, jo, nee, dit is definitief een van my beste karre. Ek is ooit spyt ek nog verkoop. Was een wonderlike kar.
0: Daar sê Leon, baie dankie vir jou boodskap. Kyk, daai rooi Volkswagen Jetta kan definitief boeke geskryf het. Hier's 'n boodskap wat my sê, hallo Etienne, ek het in 1968 'n Volkswagen Beetle gekoop vir R300. Een Saterdag van die werk afgekom, die ou voor my moes stop vir mense wat oor die voetgang geloop het. Ek moes vinnig agter hom stop, maar die ou agter my was nie vinnig genoeg nie en hy ry toe agter in my vas en stoot my toe nou agter die ou voor my in vas. Wel, my karretjie het gelyk soos 'n konsertina en moes weggesleep word, toe moes ek maar weer bus ry. En haai, dis nou hartseer, en dit is nou iets wat nie uit jou, wat jou skuld is nie. En dan moet jy nou afskeid neem, sal ek nou maar sê, van hierdie wonderlike voertuig van jou. Baie, baie dankie vir jou boodskap, Marina is in die huis, kom ons hoor gou wat sê sy. Ok, wil jy nou deurkom hier is een wat sê, hallo Etienne, my verkeerste voertuig was 'n Ford Escort 1300L, 'n silwer kleur op hom in Port Elizabeth gekoop en R120 'n maand betaal. Registrasienommer was CB121881. Hy het is mags opgehad, 'n louver, windbreaker, sportstuur op hom gesit en so kom het van oupa Piet van 'n dispatch af. Kyk, hy Ford Escort was net sulke goeie moorde voertuig gewees en hulle gaan vandag ook nog vir baie geld as hy natuurlik in baie, baie goeie kondisie is. Hier's 'n boodskap, 1974 was my eerste motor in 1958 groen Mercedes 220S wat my pa vir my gegee het wat syne was. Houtpanele, baie pragtig gewees, so kom het van Johan af. Ja, nee, kyk, daai 220S Mercedes was 'n goeie motors. En jy kry hulle nog so nou en dan sien jy een op die pad sien, is nou net een van daai kan nie dood voertuie. Hier's 'n boodskap, hallo Etienne, my eerste motor was 'n Austin Apache, kan nie die jaar onthou nie, maar het hom vir R500 gekoop, R50 'n maand betaal, R5 gekos om die tank vol te maak. Jo, as ek nou moet dink wat om man nou vir petrol betaal, vir brandstof betaal teenoor daai jare, dit is allemaal baie, baie hartseer. Maar nou ja, dit is die Maori lewewerk, tyd is so 25 minute oor 2, kom ons gaan terug na die muziek toe.

Die klanke van Brendan Piper en hy sê vir ons troumateriaal. Net vir het Watershed met Indigo Girl en Hugo geef ons dier die streins. Tijd so 20 minuten voor 3 amper tyd vir my om te groet. Big Nick staan recht met die Big Nick Drive, maar voor ek verder gaan. The Chitty Guy in Hands of Care bied aan Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival. Dit is die 24ste September by die Fairview Sports Centrum. Kom geniet die dag propvol familiepret, kultuur, muziek en kos. Val in vir ontbyt, bly vir aandete, kos vir elke kultuur en smaak en sing saam met Lofie op die hand. Kaartjies is slegs R30 en kinders onder 12 het gratis toegang. Luister FM sal ook regstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12. So kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry, dis Roots, Rhymes and Rhythm Heritage Festival, where heritage comes alive.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die polisie verbind die moorde op die 9de vrou in Ekurhuleni met 'n beweerde liefdesdriehoek. Apokke aangevalle in Suid-Afrika styg tot 18. En Ramaphosa sê die regering het nie die name ontvang van mense wat Amerika beperk het nie. Die Gautengse polisie sê die moord op Jabulile Ntimba, wie se liggaam verlede week in Don Park, Boksburg gevind is, hou moontlik verband met 'n liefdesdriehoek. 'n Man en 2 vroue is in hegtenis geneem en sou na verwagting vandag in die Boksburgse Landdroshof verskyn. Die adjunk nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosikili het op 'n nuuskonferensie gesê voorkeur word gegee aan al 9 sake van die vroue wat in Ekurhuleni vermoor is.
2: The acting minister has indicated that the team of analysts are working very hard to see if there are links to all these cases. We are still connecting the knots. We are still trying to see the cases that are linked together.
1: Die departement van gesondheid sê 'n nasionale sosiale byeenkoms in Kaapstad word verbind met apokke besmettings in die Wes-Kaap. Woordvoerder Foster Mogale sê feitelik almal wat positief getoets het, was die afgelope 4 weke op dieselfde geleentheid. Die aantal bevestigde apokke gevalle in die land het tot 18 gestyg, met bygewerkte syfers wat vandag verwag word. Mogale vra enigiemand wat simptome soos koors en 'n uitslag om hulle self af te sonder en te laat toets. President Cyril Ramaphosa sê die regering het nie die name ontvang van Suid-Afrikaners wat nie Amerika mag binnegaan nie. Hy het gepraat by die Johannesburgse buiteklub tydens die ANC Veteranenliga se presidensiële golfdag. Ramaphosa sê Suid-Afrika sal sy soewereiniteit beskerm terwyl hy voortgaan met diplomatieke skakeling met Washington. Hy beskryf Amerika as 'n belangrike handelsvennoot en sê Pretoria is gereed om oplossings te vind vir uitdagings wat bilaterale betrekkinge raak.
3: The discussions between the US and South Africa have been going on for quite a while on tariff issues and on the so-called 5 issues that they have raised. We've been giving them the response on a number of them. I just don't know what happened. Only they can answer and say what exactly happened.
1: Die Afrika Unie se kommissaris vir landbou, landelike ontwikkeling, die blou ekonomie en volhoubare omgewing, Moses Vilakati, sê El Nino is meer as 'n weerverskynsel en raak landbou, waterbronne, voedselsekerheid en ekonomie. Hy het lidlande aangemoedig om vroeë waarskuwings te omskep en vroeë optrede met droogtebestande gewasse, waterbesparing, voedselreserve beveiliging en voldoende beskikbare veevoer. Vilakati vra owerhede om gewasse, vee, waterbronne en voedselvoorrade te beskerm deur vroegtydige voorbereiding vir moontlike droogte.
4: This impending El Nino requires serious collaboration across various ministries such as agriculture, climate and environment, water, disaster management, infrastructure and finance because it affects every sector. Preparing for El Nino should be treated as a national development priority.
1: En jou geld sake, die rand R16.26 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin is $84,674. Die prys van goud $4,352.96 per fynons en Brent olie $101.84 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.

se prikkielig met haar hande. Sy se bly plek vir 'n immigrant se lief. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart wat staan by hom. Of was dit ek

Tiffany's, nee, dis die tyd vir ontbyt en voor daai klanke van John Belcher, die rower, is luister FM Big Nick saam met jou, is die Big Nick Drive, en ek hoop het een fantastische maandag, geen blauwgeit dinge nie, nee. Saam met jou tot so net voor 6, dankie die in Kalitz, jou weer is om die draai, sportnies ook, topiek in die boekant van die eers as ouder gewoonte ook, jou hartstaf, kiekie kyk, al die dinge en vele meer, ek hou jou geselskap in die verkeer, tussen nou en dan. Rian Benari sing Gooi Nog 'n Whiskey.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.
2: Luister FM weer.
3: Ons kyk wat maak jou dinge vir jou weer môre Dinsdag 22 September. Aliwal Noord 13/24, Bishu 15/28, Kraddock 14/26, Dispatch 15/27, West London 18/23, Fort Beaufort 13/27, 10% reën, Graaf-Reinet 15/27, Gramstad 14/29, Jeffreys Bay 16/23, Mthatha 13/24, 10% reën, Port Alfred 17/23, Port Elizabeth 16/24, 10% reën, Port St Johns 18/23, Queenstown 13/25 en Uitenaag 15/28. Dit is jou weer vir môre, Dinsdag 22 September.

0: Blackbird from the bottom of my heart. Dis 'n maandag, dis mooi musiek. Jannie en Cordelia, alle paai lei na Rome en Bobby van Jaarsveld. Niks soos liefde nie. Sluister FM, jou lekker luisterstasie, dis die Big Nick Drive. En dis amper tyd vir my om te gaan kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport. Nie baie dinge die naweek aangewees nie. Kyk, ons mis hier rugby, nê? Na so lekker rugby gehad het met die All Blacks. Is al 'n leemte, definitief. Kan nie wag vir die VRK om te begin nie. Ons gaan wel krakke toe as ons terugkom, jou sport.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Luister FM Sportnuus.
0: Ons kyk 'n bietjie wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons skop dinge af met sokker. Die president van die Konfederasie van Afrika Sokker, Patrice Motsepe, vra groter dringendheid terwyl Kenia, Tanzanië en Uganda voorberei om volgende jaar se Afrika beker toernooi aan te bied. Hy lei stadions moet teen Januarie gereed wees vir inspeksie. Hy het wel vordering erken, maar wys daarop dat sekere geriewe aansienlik verbeter sal moet word. Kenia se minister van sport Salim Mvurya het CAF verseker dat voorbereidings versnel sal word met die mikpunt om die werk teen Desember te voltooi. Die toernooi vind van 19 Junie tot 17 Julie plaas. In rugby die ervare tweemanskamp Pieter Steffertooi en Damien Dalende sal nie Sondag in die Springbokke se eenmalige toetswedstryd teen Australië in Perth speel nie. Hulle is na veel eisende werkslas vrygestel. Rassie Erasmus sê die toergroep beskik oor genoeg ervaring vir die wedstryd teen die Wallabies. Die wedstryd is vir albei spanne belangrik, aangesien die Wêreldbeker in 2027 in Australië aangebied word en die Bokke op 3 Oktober in hulle openingswedstryd in Adelaide teen Italië te staan kom. In tennis, Duitsland, Brittanje en Spanje is deur na die Davisbeker eindtoernooi. Die Amerikaanse oopekampioen Alexander Zverev het Dino Prismic verslaan om Duitsland se oorwinning van 3-1 oor Kroasie te beklink. Brittanje is ook deur nadat die dubbelspelspan Henry Potten en Neil Skupski met Gonzalo Escobar en Diego Hidalgo afgereken het om 'n sege van 3-0 oor Ecuador te behaal. Spanje het Chili 3-0 verslaan. Die drie lande sluit aan by die gasheer Italië, Kanada en die Tsjechiese Republiek, Suid-Korea en Oostenryk, wanneer die toernooi in November in Bologna plaasvind. Golfnuus, die Amerikaner JJ Sport het 67 in die laaste ronde aangeteken om die PGA kampioenskap met 2 houe te wen in sy eerste deelname aan die Europese toer se spogtoernooi by Wentworth in Engeland. Die Spanjaard Manuel Alvara en 3 ander, naamlik Rory McIlroy van Noord-Ierland, die Australier Adam Scott en Aaron Rye van Engeland, is gesamentlik tweede. Spawn wat nie ingesluit is by Brand Snedeker se span Amerika vir die presidentsbeker nie, sê hy moes 'n punt bewys.
6: I was pretty determined this week to kind of prove something. My whole career, I've kind of had to do that. I wasn't given scholarships. I had to walk on. I had to earn my PGA Tour card the hard way. I was never given sponsor invite opportunities. You know, being left off was obviously for a reason. I don't know what that reason was, but I'm just super happy to have won.
0: Dan nog sokker nuus. Real Madrid se aanvrugter Jose Mourinho sê wedstrydbeamptes kon nie die druk hanteer nie nadat sy span 2-1 teen Atletico Madrid verloor het in La Liga. Hy meen Atletico moes in die eerste helfte 2 rooi kaarte gekry het, een vir verdediger Christian Romero wat op Jude Bellingham getrap het en 'n tweede vir Lee Kang in sy oortreding teen Fede Valverde. Mourinho sê skeidsregter Miguel Angel Ortiz Arias het geen ervaring om 'n derby te behartig nie. Madrid is nou 6 punte agter die voorloper Barcelona na 7 wedstryde. Cricket die Pretoria vroue hoofafrigter Mandla Mashimbi sê hulle het hulle doelwitte op die Zimbabwe se toer bereik en ook meer spelers 'n geleentheid gegee. Suid-Afrika het 5-0 skoonskip gemaak in hulle geskiedkundige eerste T20 reeks teen hulle buurvroue. Kaptein Laura Wolfhard en Mia Naismith het uitstaande vertonings gelewer en honderdtalle aangeteken. Andre Dirksen het in die derde wedstryd 5 paaltjies loop laat kantel. Mashimbi sê die alle spelers wat van nou af gekies word, kan vir 2029 se Wêreldbeker toernooi in aanmerking kom. Die All Blacks se kaptein Adi Sevilla moet 'n skouderoperasie ondergaan en sal waarskynlik nie weer speel voor volgende jaar se Super Rugby Pacific seisoen nie. Hy het sy skouer beseer in die derde toets van die Rugby's Greatest Rivalry reeks wat Suid-Afrika 3-1 gewen het. Nog 'n losvoorspeler Luke Jacobson het reeds 'n operasie ondergaan om 'n seening in sy elleboog te heg en die vleuel Caleb Clark sukkel ook met 'n skouerseening. Die All Blacks berei tans voor vir volgende maand se Bledisloubeker toetse teen die Wallabies. In cricket nie, Suid-Afrika se aardsvyand Australië kom vandag in die land aan vir 'n toer van 3 eendagwedstryde en 3 toetse. Die besoekers het Zimbabwe pas 3-0 geklop in 'n eendagreeks, hoewel gister se laaste kragmeting 'n naalbytstryd was met Australië, eers van die voorlaaste bal kon wen met 9 paadjies plat. Die Proteas het intussen talle gereelde spelers ruskans gegee tydens die onlangse besoek aan Namibia. Die eerste eendagwedstryd tussen Suid-Afrika en Australië word donderdag in Durban gespeel en die eerste toets begin op dieselfde veld op 9 Oktober. In tennis, Suid-Afrikaanse spankaptein Pity Norval is verras oor Bosnië en Herzegovina se hoë gehalte vertoning in die naweekse Davisbeker wêreldgroep. 2 kragmetings in Centurion, die besoekers het gister die deurslaggewende dubbelspel gewen voordat hulle die omgekeerde enkelspel ook ingepan het vir 'n oortuigende oorwinning van 4-0. Norval sê hulle het gehoop dat die hoogte bo seespieël en vinnige harde baan toestande in hulle guns sou tel. Suid-Afrika hoop om terug te bons in die uitspelronde is wat vroeg volgende jaar gehou sal word. Die DA sê bande na minister Gaitan McKenzie se wêreldbeker reis kan die departement van sport, kuns en kultuur steeds nie 'n finale verslag oor die bykans 31 miljoen rand wat bestee is voorlê nie. McKenzie word gekritiseer omdat hy nog nie 'n volledige uiteensetting van die uitgawes verskaf het nie of verduidelik waarom 'n afvaardiging van 151 mense na die internasionale skouspel in Amerika gestuur is nie. Die DA lid Lia Potgieter sê die party het die openbare beskermer in Julie versoek om beweringe insluitend wanadministrasie te ondersoek.
7: Byna 4 maande later wag die parlement steeds vir 'n behoorlike uiteensetting van hoe hierdie geld bestee is. Die minister sê hy is jammer oor die vertraging, maar jammer is nie dieselfde as verantwoording toe nie. Hierdie saak was reeds 2 keer voor die parlement en hierdie gebrek van verantwoording is presies hoekom die DA die besteding na die openbare beskermer verwys het.
0: En ons sluit hem af met rooi nuus. Die Fitzroy rivier in Queensland, Australië, is die tuiste vir so wat 500 soutwater krokodille, maar gaan gebruik word vir rooi items tydens die 2032 Olimpiese Spele in Brisbane. Die sogenaamde salties kom in vars en soutwater voor en kan langer as 6 meter word. Die rivier voldoen aan die vereistes vir rooi en kanoe wedvaarte. Die 3-malige Olimpiese roeikampioen Drew Ginn sê hy is bekommerd, maar hy is seker die roeiers gaan vinnig wees. 'N ander voorstander meen daar haaie in die see, maar mense ry steeds branderplank, so almal moet net rustig raak en dinge in perspektief begin sien. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM's Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Red Sheep, hou vast. Mooi muziek vir 'n maandag voor daarin is Rockset, Marie Frederiksen, Beautiful Must Have Been Love. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons kyk na jou topic net na die.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedikoop is,
3: man, Speedikoop is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit, Speedikoop.
0: Nou, ons is terug en ek kyk na vandag se topic. Wat gaan ons oor praat? Waaroor gesels ons vandag? En ek tog, weet jy wat, die landry het 'n liedjie en weet jy wat, ons allemaal was kinders gewees. En toe kinders nog kinders was, toe ons allemaal so buite gespeel het en goed geklim het, was daar een ding soos een boomhuis gewees. Ja, jy kry hom minder en minder en minder. Maar ek wil by jou hoor vandag, as jy een boomhuis vandag sou bou, maak nie saak of jy nou een groot volwassene is nie, as jy vandag een boomhuis sou bou, wat sou daai boomhuis se naam wees, en wat sou alles daar binnen wees? Kijk, is nou jou nie, jy kan kies wat daar binnen is, wat sou alles binnen jou boomhuis wees, en want ek weet wat het soos was toe ons kinders was, wie mag toegang hê en wie mag nie. Dit is altyd mos gewees toe ons kinders was, ja, sissie mag jy in nie, of nie, geen meisies toegelaat nie, of jy girl is geen kerels toegelaat nie. As jy 'n boomhuis vandag sou bou, wat sou daai boomhuis se naam wees, wat sou alles daar binnen wees, en wie mag nie binnenkom nie. 082-333-667, dit is vandag se topic, ons praat oor 'n boomhuis. Klim op die boomhuis en op die gesels en praat saam.

just a meeting like you. Oh, heart, you've gotta watch out.

10 Kaapse draai, lekker ou mooi liedjie van haar op 'n maandag. Elvis Blue en Zansi jeugkoor met Hill Brown, Gene Rockwell, so hard. Luister FM Big Nick saam met jou. Voor ons by jou nuus uitkom, vandag se topic, ek vra vir jou, as jy nou vandag, of jy nou oud is of jonk is, 'n boomhuis moes bou, wil ek hoor, wat sou jou boomhuis se naam wees en wat sal daar binne wees? En wie mag toegang hê en wie nie? Want dis mos nou die reëls. Jy weet, as jy 'n boomhuis bou, is dit nie vir almal nie. Jy moet mos die reëls sê. Isaac sê vir Facebook, die bosluistepel, 'n wyn stripperpaal en hierdie bierman se vrou mag inkom. Amanda sê die naam sal iets wees soos wolnessie of hekelhuisie. Ek sal 'n gemaklike stoel daarin hê, rakke of kaste met al my hekelgoed en ek sal 'n TV of iets daarin sit dat ek in vrede kan sit en hekel sonder om gesteer te word. Joyce sê, as ek en jy daarin klim, breek ons alsaf. Kyk net, Joyce, as ek in 'n boomhuis vandag klim wat nie vir my gemaak is

0: is hy bitter vinnig, nie meer 'n boomhuisie, maar 'n grondhuis. Gail sê, a bit old for a treehouse, but it would be called Huisie in die Bos for our girls only. Linda sê, my suurlemoene en die pot om my ding in te doen. Ursula sê, nope, gaan nie gebeur nie, ek het erg hoogtevrees, ek word fisies siek en naar en dinge. Rizal sê, the freedom fighter, a bed, a bank, a boekrak, vol boeke, a ijskas met wijn en chocolades en niemand mag in nie, net sy. Pieter sê, Paradise Inn, vriende enige tyd welkom, familie, moet 'n afspraak maak en 'n aansoekvorm invul. My huisie moet wifi, 'n TV, bed en 'n groot ijskas gestok met bier en koeldrank. Dis vandag se topic, ek vra vir jou, as jy 'n boomhuis vandag moes bou, wat sal jou boomhuis se naam wees en wat sal daar binne wees? Wie mag toegang hê en wie nie?
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Ramaphosa bevestig meer befondsing vir die stryd teen geslagsgeweld. En die polisie verbind die moord op die 9de vrou in Ekurhuleni met 'n beweerde liefdesdriehoek. President Cyril Ramaphosa het op die ANC Veteranenliga se presidensiële golfdag reageer op die moorde op 9 vroue in Ekurhuleni en sê mans moet meer doen om geslagsgeweld en vrouemoord te bekamp. Hy herhaal die onding van geslagsgeweld en vrouemoord is 'n nasionale krisis. Ramaphosa sê mans moet vroue respekteer en eerbiedig, terwyl die regering meer hulpbronne, befondsing en tegnologie sal beskikbaar stel om die vrees hok te slaan waarin vroue leef.
2: Men should never regard women as their playground, as people that they should harm. We will be pulling out all stops to find these perpetrators. Women are the builders of the nation. To even kill them is a real blight against all of us.
0: Die Gautengse polisie sê intussen die moord op Jabulile Ntimba, wie sy liggaam verlede week in Don Park, Boksburg gevind is, hou moontlik verband met 'n liefdesdriehoek. 'N Man en 2 vroue is in hegtenis geneem en sou na verwagting vandag in die Boksburger Landdroshof verskyn. Die adjunk nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosikili het op 'n nuuskonferensie gesê voorkeur word gegee aan al 9 sake van die vroue wat in Ekurhuleni vermoor is.
3: The acting minister has indicated that the team of analysts are working very hard to see if there are links to all these cases. We are still connecting the knots. We are still trying to see the cases that are linked together.
0: Die sakeman Joe Ferrari Sibonjeni sê die veiligheidsonderneming Gubbies 85 het vir hom 'n bakkie geskenk as 'n blyk van waardering vir hulle verhouding. Hy het voor die Madlanga kommissie getuig die onderneming het skriftelik bevestig die geskenk is vir sy verjaarsdag en hou nie verband met enige kontrak, guns of verkrygingsgeleentheid nie. Sibonjeni het op vrae van kommissaris Sessie Beloy geantwoord. Daar was reeds 'n lang verhouding tussen Gubbies 85 en sy stigting.
4: Can you just give us a sense of what period exactly are we talking about when you say long-standing relationship?
5: As far as Gubbies is concerned, started March 2024. That's how far long it is. The foundation, it's me, and the association, I am the president.
4: I understand that. So it's a one-year relationship.
5: Correct.
4: As at the time of the gift.
5: Correct.
4: All right, thank you.
0: Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente het bevestig die befondsing vir 357 studente in uitgebreide programme van die Nelson Mandela Universiteit se kampusse in Port Elizabeth in die Oos-Kaap en George in die Wes-Kaap is herstel. Dis vroeër teruggetrek weens foutiewe kwalifikasiekodes. Die aankondiging is gedoen tydens die amptelike besoek van die adjunkminister van Hoër Onderwys, Yusuf Kasim. Minister Boetie Manamela het intussen beloof NSFAS toelaas en studiegelde sal betyds uitbetaal word vir 2027. En jou geldsake, die rand R16.24 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin $85,041. Die prys van goud $4,352.40 per fynons en Brent olie $102.10 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Luister FM.

0: Dis mooi musiek, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Luister FM, mooi musiek by maandag, jy weet mos nou. Diepe musiek wat Jay kan nou geniet om te luister ook. Hy is altyd vir my, maandag, ja, hy luister donderdag glattie. Ons allemaal het maar smake. Ons kyk na die topic vandag, ek en jy gesels, ons praat boomhuis dinge. As jy 'n boomhuis vandag sou bou, wat sou jou boomhuis se naam wees? En wat sal daar binne wees? En wie mag toegang hê en wie nie? Jy weet mos nou, daar's reëls. Jy weet soos 'n klub. Sekere mense mag in, sekere mag nie. Right of admission reserved. As jy 'n boomhuis vandag bou, wat sal jou boomhuis se naam wees en wat sal daar binne wees? En wie mag toegang hê en wie nie? Who is allowed and who is not allowed? Kom ons kyk met Cecilia vir my op die WhatsApp line. Hallo, hallo, hallo, dankie en ek bly lig in die musiek. Atty sê, man cave, die woord sê alles. Hy sê, ja nee, manne dinge daar binne, net manne is toegelaat, dis net hoe dit is. Karen sê, middag Nick, knock three times, net ek en myself sal daar wees. Ok, ja, dis hy leekie nie. Maar hy sê, nou ek klop drie keer, daar gebeur niks nie. Hallo, sal my boomhuis the gaming room noem, en ek sal seker altyd daar bly en speeliekie speel. Niemand van my ouders mag inkom nie, want hulle gaan vir my sê, ek moet kom eet. So sê Keanu, maar jy moet een of ander tyd eet, so jy gaan moet 'n plan maak om hy kos daar in te kry. Hy Nick, nee man, wat sê die Nickie vir my? Bosveld Hotel met alles met die manne, so sê Daine vir my. Kom ons hoor, wat sê jou Leon vir ons hier op die WhatsApp line?
1: Myne se naam sal wees die AP-huis, want dit is net AP soos ek wat daar toegelaat sal word.
0: Dankie jou Leon, hierdie sê vir my, Tanya sê dit sal my gospel room wees, waar ek my keyboard sal speel, baie rustig. En wat sê Marina Kilian vir ons?
2: Goeiemiddag Nick, ja my boomhuis, sy naam sal nie Donald Trump se withuis wees nie, dit sal Marina se breinhuis wees. En wat daarin gaan wees, is alles behalwe wat 'n diabeet kan eet, want my man is 'n diabeet. So daar gaan baie soet goed wees daar binnekant. En net ek en my vriendinne mag daarin gaan en hulle self geniet.
0: Hey Marina, is maar 'n goeie ding dat ek nie toegelaat is daar binne nie, want as ek daar moet ingaan en al daai dinge eet in jou breinhuis, dan gaan ek dadelik seker 'n paar uur later na die breinhuis self moet gaan. Hi Nick, my boomhuis se naam sal wees Jenny se hoekie. Binne wil ek my Bybel, tablet en foon en natuurlik radio, sodat ek luister FM kan heel dag aan hê, sê Jenny van Deventer. Dankie baie Jenny. Belinda sê boomhuis se naam Kasteel, slegs ware vriende en familie. Ware vriende familie is in elk geval so min dat almal sal inpas. Daar het jy dit, sê vir my boodskap teer, ek wil by jou hoor, as jy 'n boomhuis vandag sou moet bou, wat sal daai boomhuis se naam wees? Wat sal binne hom wees? En wie mag toegelaat word en wie mag nie toegelaat word nie?

drome staan jy voor my In die oestheid van die liefde Waar ek jou kry In die myle wat verby glij Met die ure wat ons saam kry In een zonnebloem sy soen Is ons versoen

0: Johannes Skarkodel, dis net jy. Lekker musiekie op Luister FM. Big Nick saam met jou en ons kuier saam hier op die drive. Die topic vandag, ons kyk na 'n paar boodskappe. Ek sê jy, of ek vra vir jou, as jy 'n boomhuis vandag moes bou, wat sou jou boomhuis se naam gewees het? Wat sou binne hom gewees het en wie mag en mag nie toegang hê nie? Big Nick Edward sê, kyk ek sal hom man cave, men only, met die yskas dat hy bier kan koud bly. Dankie Edward en lekker aand vir jou ook. Ilse sê, Ilse se boekiehoekie met al my boeke en scrapbook junk, musiek en net my vriendinne mag kom kuier.
1: Middag Big Nick, wat begin goed? Ja, nee, kyk jy, myne sal wees memories. Toe ons kinders was in ons boomhuis gehad, ook in naam memories. En dis waar alles gebeur het. Ons het daar huiswinkeltjie gehad in die boom. Het sal wees memories. Asai, lekker dag jou maaikie Dikkie.
0: Dankie Dikkie. Altabeke sê, oh my word, sal myne sy naam wees. Laat net toe op speciale uitnodigings van my af. En sy geniet die onderwerp. Dankie Alta. Annie sê, goeiemiddag, my boomhuis sal wees, sy naam sal wees Castle Corner. Net ek en my seuns en my kleinseuns mag daar in kuier veilig ry. JC, dankie vir die boodskap. Kom ons kyk, boomhuise private met huise wat oor die land kleiner word, sal iemand in die boomhuise bly en net gerieflik maak. Soos klein huisies op TV en sien daar ander goed. Ja, my sien altyd daai programme waar jy die live, waar jy die klein huise sien, containers en al die spesiale huise. Karlien sê, myne se naam sal cleaning cupboard wees, want dan weet ek niemand sal in elk geval daar inkom nie. As jy die enigste een wat skoon maak, lyk my. Praat saam, dit is wat ons oor gesels die topic vandag, as jy 'n boomhuis vandag bou, wat sou jou boomhuis se naam wees en wat sal daar binne wees en wie mag toegang hê en wie nie. Ons sal nog so 'n paar vat as ons terugkom, maar dis jou kiekie kyk om die draai, so net voor 15:15 dan beweeg ons aan. So kry boodskappe in as jy nog wil saam gesels. So met die mooi musiek op 'n maandag, dit is Jeff Buckley met Hallelujah.

Really op Luister FM, Robbie Wessels, Boet en Bewaar my en Jeff Buckley, halleluja. Ek is bly lig nie die muziek, Jen sê, jy smudge my grimering vandag, my make-up. Altabek sê ek dankie Nick vir die prachtige diep muziek, dis mos 'n maandag, hy is vir mooi muziek. Is tyd vir ons om Kiki Kyk te speel, as jy nie weet hoe dit werk nie, ek gee vir jou een voetie wat die mekaar gekrap is soos een puzzle, en dan moet jy raai, wat sien jy daar? Nou, vandag sin het nie een spesifieke naam nie, weet soos wat, in die ander dinge het ons name gehad, soos Crazy Frog, of die type dinge. Hierdie het nie een spesifieke naam, wat baie gewild is, maar, as jy vir my kan sê, precies, as jy onthou wat het is, en ek dink vir baie mense gaan hierdie herinneringe terugbring, dan sal ek dit aanvaar as reg, die rechte antwoord. So, ons kyk wie is die 5 vinnigstes wat precies kan sê en gebaseer op hoe jy vir my verduidelik wat het is in die kiekie, sal ek besluit, oké, ja, jy het om reg beslis. So, kom ek klik op die knopje, ek stuur om deur, is kiekie kyk, is op die WhatsApp tyd is, en hy is nou op pad na jou toe, wat sien jy daar?

Leicester FM. Gatos. Wanneer jy dit behartig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plast, dis in die bosse en boop die sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan nou rei, in die stadslewe groet. Is die bitter besie dagbreek, die wolk het begin oopbreek, en die lig is soet.

0: Karin Zoy, dis die musiek begin speel. Kom ons kyk wat sê julle oor vandag se Kiki kyk, wie het hom reg en wie sê wat. Adele, ja, jy het hom, François gee hom vir jou, Lisbeth, ek gee hom vir jou ook, JP, ja, gee hom vir jou, Linda, ja, ek gaan vir jou sê, jy het hom ook, ja, Adrie, halve punt vir jou. Luister, ek gee hom vir jou ook, Edward, yes, Liesel, halve punt vir jou, Tristan, yes, nou, Lien, jy het hom ook reg. Kom ons kyk, wat sê die ene vir my, Vincent, ja, het hom. Liano sê Dusty van Plains Fire and Rescue, Janet sê vir my swembad, kom ons kyk wat sê hier vir my, Susan sê vir my iets met 'n vliegtuig en 'n cowboy hoedkracht te doen, Doopie sê het lyk soos 'n vliegtuig met 'n banner achterop, Gerda, yes, ek gee hom vir jou, Adele, ja, en Annelien, kom ons kyk, gee vir jou halve, drie kwart punte. Daai natuurlik, die naam is nie belangrik van die eindelike brand name nie. Ja, Jaco, jy is dood reg. Daai was natuurlik daai polystyrene vliegtuigies wat ons gekry het. Ons so gekoop in 'n geel pakkie, baie goedkoop gewees. Ek weet nie hoeveel jaar is die ding al uit. Sy naam is Powerprop, maar niemand het die naam Powerprop regtig geken nie. Dit was maar daai polystyrene vliegtuigies gewees. Het verskillende modelle gekry uit die wêreldoorloë en dinge uit en hy het met so 'n propellertjie voorop gekom wat jy aan die neus gesit het. En dan gooi jy hom, het hom gegooi. Hierdie was nie, hele paar van julle wat gesê het, dis die wat jy met 'n rek geskiet het. Nou, hierdie was nie daai gewees nie, hierdie was die wat jy net gegooi het. Maar ek is bewus van daai wat jy gekry het, wat met 'n rek gewerk het. Maar hierdie het jy net gegooi, ek weet, want toe ek 'n kinders was, het ek hele paar van hulle gehad. Kom ons kyk, wie is die vinnigste 5 wat hom rek gekry het? 5de vinnigste, nou Lien, 4de vinnigste, Edward, 3de vinnigste was Lester en 2de vinnigste was Adele en die vinnigste was gewees Vincent. Baie geluk Vincent, jy wen absoluut niks, maar jy kan brag, jy is die vinnigste vinger vir vandag se Kiki. Kyk, kom ons gaan kyk na wat aangaan in jou nuus vir die volgende bulletin.
1: Luister FM nuus.

0: Je luistert naar Luister FM. Dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die EV de Klerk stichting distansieer om van die uittredende directeur Christo van der Rede se uitlatings oor Amerika en Suid-Afrika. En die stad Johannesburg span saam met taxiverenigings om vroue te beveilig. Die EV de Klerk stichting het om gedistansieer van uitlatings deur sy uittredende uitvoerende directeur Christo van der Rede oor spanning tussen Suid-Afrika en Amerika. News 24 berig die stichting sê van der Rede het ongemagtigde verklarings gemaak nadat hy sy bedanking ingedien het. Die stichting het hom ook die reg ontneem om tot en met sy uittrede aan die einde van die jaar alleen namens die organisasie te praat. Die raad het 'n komitee aangewys om tydens die oorgangstydperk toesig te hou oor uitvoerende besluite en openbare verklarings. Die DA sê maande na minister Gayton McKenzie se wêreldbeker reis kan die departement van sport, kuns en kultuur steeds nie 'n finale verslag oor die bykans 31 miljoen rand wat bestee is voorlê nie. McKenzie word gekritiseer omdat hy nog nie 'n volledige uiteensetting van die uitgawes verskaf het nie of verduidelik waarom 'n afvaardiging van 151 mense na die internasionale skouspel in Amerika gestuur is nie. Die DA-lid Lia Potgieter sê die partij het die openbare beskermer in juli versoek om beweringe insluitend wanadministrasie te ondersoek.
1: Byna 4 maande later wag die parlement steeds vir 'n behoorlike uiteensetting van hoe hierdie geld besteed is. Die minister sê hy is jammer oor die vertraging, maar jammer is nie dieselfde as verantwoording doen nie. Hierdie saak was reeds 2 keer voor die parlement en hierdie gebrek van verantwoording is presies hoekom die DA die besteding na die openbare beskermer verwys het.
0: Johannesburgse burgemeester Dara Moredo sê die stad en taxiverenigings sal saamwerk om veilige ruimtes vir vroue en gemeenskappe te skep. Dit volg na die ontdekking van die liggame van 9 vroue in Ekurhuleni. Moredo het op die eerste Johannesburgse burgemeesterslesing in die Soweto Theater gesê, gemeenskapsveiligheid bly noodsaaklik. Hy sê taxioperateurs sal help om onveilige gebiede te identifiseer en polisieoptrede ondersteun, want Johannesburg moet veiliger word vir vroue.
2: I had an engagement with the taxi association. We are saddened by what is going on. We will become the eyes and ears of the police and our communities. We have therefore agreed to enter into a memorandum of understanding which will be signed off in this week. We will not turn a blind eye.
0: Die Amerikaanse nuusorganisasie CNN, MSNBC en Politico dagvaar die Trump-administrasie oor die herroeping van hulle persakkreditasie by die Withuis. Die 3 organisasies beweer die akkreditasie is teruggetrek nadat die Withuis beswaar gemaak het oor hulle beriggewing. Hulle voer aan hierdie stap skend hulle regte in gevolge die eerste amendment en hou 'n bedreiging in vir onafhanklike journalistiek. Die nuusorganisasies het die regering gister in kennis gestel dat hulle regsoptrede beplan. Verslaggevers van al 3 organisasies is saterdag toegang tot die Withuis geweier nadat president Donald Trump die verbod aangekondig het. Die Fitzroy rivier in Queensland, Australië is die tuiste vir sowat 500 soutwaterkrokodille, maar gaan gebruik word vir roei-items tydens die 2032 Olympiese Spele in Brisbane. Die sogenaamde salties kom in vars en soutwater voor en kan langer as 6 meter word. Die rivier voldoen aan die vereistes vir roei- en kanoe-wetvaarte. Die 3-malige Olympiese roeikampioen Drew Jin sê hy is bekommerd, maar hy is seker die roeiers gaan vinnig wees. Een ander voorstander meen daar haie in die see is, maar mense ry steeds branderblank, so almal moet net rustig raak en dinge in perspektief begin sien. Jou geldsaak in die rand R16.26 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.78 teen die pond. Bitcoin is $85,135. Die prys van goud $4,363.12 per fynons en Brent olie $101.59 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra 2 woorde 'n hele industrie. besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

myself. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my. Rus

0: bakkie van jou.
1: Maar toe, bakkie mal berou, luister FM, Big Nick saam met jou, voordat ons vir oulaas gaan kyk, wat maak jou weer dinge. Ons speel Hartstaf op die oomblik vandag, se woord vir Hartstaf, verplik, V-E-R-P-L-I-K. Gebruik om in 'n sin, stuur vir my daai sin in die WhatsApp, lyn 0823333667, dis verplik, V-E-R-P-L-I-K. Daai is jou woord vir Hartstaf, want hou moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek beslis 'n sin waar jy daai woord gebruik. As jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys met WeBuyCar se aanlyn veilinge, gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer. So daar is genoeg geleentheid om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCar se toep of hulle webtuiste en begin vandag nog by.
2: Luister FM weer.
1: Kyk vir oulaas, wat maak jou weer dinge vermoede, dinsdag 22 September, Aliwal Noord 13-24, Bishu 15-28, Kraddock 14-26, Dispatch 15-27, West London 18-23, Fort Beaufort 13-27, 10% reën, Graaf-Reinet 15-27, Gramstad 14-29, Jeffreys Bay 16-23, Mtata 13-24, 10% reën, Port Alfred 17-23, Port Elizabeth 16-24, 10% reën, Port St. John's 18-23, Queenstown 13-25 en uiteindelik 15-28. Dit is jou weerdinge vir môre, Dinsdag 22 September.

0: hier hoe wyn profeet sal jy bly man daar die Kaapuit Michal is sy naam. Bly in Piper en Minke van die Westhuis en meisies en ouens soos jy in die land ry waar die wind my waai. Kom ons kyk wat sê jy vir my oor vandag se woord vir hartstaaf wat is gewees verpluk V-E-R-P-L-U-K. Liesel sê as jy hoenderslag moet jy hom verpluk anders eet jy vere. Brian sê die Springbokke het die All Blacks verpluk in die rivalry reeks. Johan Meyer sê, ek het my oer verpluk toe ek die petrolprys sien. Marina, wat sê jy vir ons?
1: Die dwarre wind het my mooie rose verpluk.
0: Dankie Marina. Alta Weke sê, Nick, daar is vele oggende wat ek vroeg sê toe ry. En dit is vir my so hartseer om te sien hoeveel persone so verpluk lyk. So vroeg oggend, waar het hulle verlede nacht geslaap? kom ons kyk, wat sê die ene kie so vir my? Tian van Motswana sê die boebelaar lyk erg verpluk, so sê hy vir ons. Kom ons kyk, wat sê die ene kie? Verpluk is ons voorland, maar Luister FM omroepers, red ons daarvan. Dankie Luister FM, julle is die beste. Ag, baie dankie Nico vir jou boodskap. Dit is allemaal, kom ons kyk wat sê die hat, die antwoordboek van die Afrikaanse taal, die woord verpluk, dis 'n byvoeglike naamwoord, gehavend, verflinterd, verwaaid, met hare die mekaar en onversorg ook. So jy kan ook sê, Big Nick lyk altyd verpluk met haai wille baard van hom, of na twee dae in die woestyn sien die klomp erg verpluk daar uit. So ja, verflinterd, baie van julle is reg, soos die rugby verpluk, flinterd, gehavend en verwaaid. Vir my is dit miskien allemaal. Maar dis die woord van hartstaaf, verpluk. Ek hoop jy lyk nie verpluk morgenoggend as jy wakker raak is. Jy moet maar vroeg gaan slaap vanaand. Moet nie te laat wakker bly nie. Kom ons gaan Wilke Rakke toe voordat ons nog 'n paar liedjies luister. Ek is nog saam met jou tot 6 uur toe. Dan bring ek jou die nuus en dan sê ek vir jou tot ziens, tot met morgen toe. Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuy Cars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuy Cars toep by jou naaste pot of by enige WeBuy Cars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en transaksie afgehandel is, sorg WeBuy Cars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za en verkoop jou motor vandag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

just can't fit. Yes, I believe.

0: Yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm...
1: Luister FM Nies. Jy luister na Luister FM. Dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, Afriforum sê Fikile Mbalula word saam met Julius Malema vervolg vir die Bergview verkrachtingsbeweringe. Een onderwijsactivist Steen Nisva se operationele veranderings om data te beveilig en foute te verminder. En ontruimings in Tokio word gelas weens gevaar vir oorstromings en grondverskuiwings. Afriforum sê die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sal strafregtelik vervolg word oor die uitlatings wat hy gemaak het oor 'n beweerde kinderverkrachting by die Bergview College in Matatile in die Oos-Kaap. Die nasionale vervolgingsgesag het ingestem om die saak te vervolg. Mbalula sluit dus aan by die EFF-leier Julius Malema, wat tereg staan op 'n soortgelyke aanklag. Gerry Nel van Afriforum sê Mbalula se uitlatings het die college se skoolhoof Jaco Pieterse verkeerdelik betrek en dit skend sy waardigheid.
2: This decision to prosecute must send out a strong message that one cannot say or post what you want to. There will be consequences if anyone, even politicians, impair your dignity. And we want to make it clear that no one is above the law.
1: Die taxibaas en sakeman Joe Ferrari Sibagnoni sê beweringe wat hom met verskeie polisiebeamptes verbind, moet ondersoek word. In sy getuienis voor die Madlanga kommissie het Sibagnoni gesê, hy ken persoonlik slegs een van die genoemde beamptes en wel deur 'n familielid. Hy ontken enige professionele of

0: elke verhouding met die betrokke beampte. Simanyani het ook beweringe betwis dat hy toegang tot eiendomme of groepsgesprekke beheer het en sy toegangskodes kon sonder sy medewete gedeel word.
1: I personally know only Mahlangu exclusively in the homeboy stroke community context. It can fall back to being a family. Botsotso's presence is explained through his relationship with Mr. Sindani. Pilusa, Mashihu and Taku are persons I do not personally know and have not personally engaged with.
0: Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta verwelkom veranderings wat die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente vir die 2027 befondsingssiklus instel. Aansoeke vir befondsing is nou oop met voornemende studente wat tot 18 November 2026 aansoek kan doen. Die skema het verskeie veranderings vir die 2027 siklus ingestel, insluitend die regstreekse verkryging van studente inligting vanuit instellingse stelsels, as ook die outomatiese kontrole en elektroniese ondertekening van dokumente. Makaneta sê die veranderings moet lei tot 'n deursigtige en toeganklike aansoekproses.
2: We also call for the transparent processes of appeals and strong protection of student information. We want to encourage students to apply very early for both admission at the institutions of higher learning and for NSFAS funding.
0: Ontruimings is in dele van die Tokio-gebied gelas soos die kragtige tyfoon Dujuan die stille oseaankus in Japan nader en stortreën en sterk wind meebring. Japanse weerdiens waarskynlik toestande kan vinnig versleg na mate die storm die hoofstad nader. Meer as 300 mm reën het sedert Saterdag in dele van die Izu-eilande en Chiba naby Tokio uitgesak. Owerhede waarskynlik ook oor kitsvloede en grondverskywings. Sowat 300 vlugte is gekanselleer en van die treindienste is opgeskort. In jou geldsaake die rand R16.26 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin $85,320. Die prys van goud $4,331.03 per fyn ons en Brent olie $101.27 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
3: Luister FM.
4: Ek het gespeel op vaste lande, selfs 'n eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai ek het my hart verloor in die Vrystaat, ook in Mosselbaai. Op haar strand het ek verlang, ek het jou gaan soek.

het braai. My baas lê op my nek, ek dink net weer voetsek. Hy sê ek speel te lui, maar ek dink hy's

Sek huis toe, kom, sal jy my terugvaart. Dit twee dag, twee vlugte, dan sien ek jou my skat. Kom ons braai, 'n bietjie braai vleis. Ons huis, toer sy by jou.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

kan nie konsentreer nie. My kop draai vol gedagtes net oor jou. Ek wens ek kon jou vashou. Die dag voel al hoe meer asof dit nog

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

die vroegoggend weer galm, deur die bome in die veld. Alles hier is stiller as die groen.

0: ek mis jou.
1: In jou oor, is waar ek droom. Diep in jou oor, waar ek in liefde sake glo.
0: Ek mis jou.
1: In my hart, is waar jy bly. Hier in my hart, waar jy nooit weer seer sal kry.
0: Ek mis jou.
1: En al lê, 1000 mile, 1000 mile tussen jou en tussen my.
0: Ek mis jou.
1: Is aan

Leicester FM. Aquarn.